0: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
1: Aito Iskelmän kesäbiisinä soi.
2: Yhtä auttaa vain Jumala.
1: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit voittaa 2 hengen 2 päivän festariliput viikonlopun Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. It ain't no country club either.

Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskan.

0: Tiistai huomenta, ystävät. Se on Kinnunen ja Aleksandrova täällä ja 23. päivä kesäkuuta Aito-iskelma aamussakin käynnistynyt.
1: Oikein hyvää huomenta. Ihana uusi aamu tässä ja viikonloppuisen kun lähestyy Aito-iskelma-festarit.
0: Juhannusviikonlopusta just päästiin. Tämä on niin kuin positiivisuuden huippu, että tiistaina fiilistellä jo tulevaa viikonloppua.
1: Kyllä.
0: Tykkään.
1: Ja mehän ollaan fiilistelty itse asiassa jo joulukuusta lähtien tulevaa viikonloppua ja Aito-iskelma-festareita. Ja sä voit muuten voittaa tänäänkin liput itsellesi kuuntelemalla meitä koko päivän. Suomen muotoisen pilven alla, kun Arttu Viskarilta pärähtää soimaan, niin soita studioon ja voit voittaa liput.
0: 020343200 on studionumero. Nyt venytellään itsemme auki. Kohta soi Beemin Frida ja tässä Levy and the Leavings.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: BM ja kaunis Frida soi tässä. Kinnunen Aleksandrova Show täällä. Oikein hyvää huomenta. Aito Iskelmä aamusta.
1: Hyvää huomenta. Se on 23. päivä kesäkuuta ja tänään nimipäivänsä viettää suomenkielisen kalenterin mukaan Aatu, Aatto ja Adolf. Ja sitten ortodoksisesta kalenterista löytyykin ihan hirviä liuta miehiä. Anto, Anton, mies oletettuja. Antoni, Antto, Antto. Toni, Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka, Niilo.
0: Kova! Siinä on niin koko joukkue.
1: Tänään on varsinainen tällainen niin nimipäiväpommi. Jopa 34 nimeä kokonaisuudessaan juhlii tänään nimipäivänsä.
0: Onko siinä käynyt silleen, että ei vitsi, me on unohdettu laittaa kalenteriin niin näidenkin nimet? Laitetaan ne samalle päivälle, niin on sitten hoidettu.
1: Varmaan juurikin näin.
0: Tuntuu henkilökohtaiselta. Jep. Tääkin laittaa silleen niinku hippulat vinkumaan tää kappale. Stevie Wonder, Part-Time Lover. Hyvää huomenta.

0: ihan kohta Aiteiskelma aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa soi Kirkan niin paljon se sattuu ja sitten otetaan aamun avaus. Eli semmoinen ajatuksia avaava ajatus. Mitä? Niinpä, semmoinen.
1: Tai sitten mitä perinteisesti sanotaan, niin pieni pähkinä purtavaksi tähän aamuun.
2: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
3: Aito Iskelmän kesäbiisinä soi.
4: Yhtä auttavan Jumala.
3: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit voittaa 2 hengen 2 päivän festariliput viikonlopun Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
13: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
12: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
14: Iso pää soittaa.
15: Halo? Herra johtaja!
16: Moi Untamo, missä sä oot?
15: Autossa.
16: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
15: Puuilosta? En mä tiedä.
16: Ai, mitä et tiedä?
15: Niin, että viittiinko hakee.
16: Kuin niin?
15: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
16: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
15: Häh? Firman piikki.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule Puuiloon.
19: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 020230.
4: No, soitan ehkä itsekin.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
11: Tennarit, lenkkarit, tuutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
7: Kaikki kesän lempparit.
0: Sittari hoitaa.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
20: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
21: Alepa. Urbaani legenda.
22: No hei, rakas.
23: Ootko Prismassa?
22: Täällähän minä.
23: Hyvä.
22: Mikäs tällä kertaa hätänä?
23: Ei niin mikään.
22: No mitäs nyt niin?
23: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
22: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
23: Teemme niin.
22: No hyvä.
23: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä ajatus tähän aamuun. Jos elät kehuista, menehdyt haukuista.
2: Onpa hienosti sanottu.
1: Tärkeintä on löytää semmoinen rauha itsensä kanssa ilman tarvetta ikään kuin ulkopuoliselle vahvistukselle ja impulsseille, että ei tarvi niin kuin toisten kehua sua ensin, että voit kehua itse itseäsi. Mutta mä väitän, että tämä on aika semmoinen perisuomalainen juttu, että me ei olla jotenkin, me ei luoteta itteemme tarpeeksi, että me ikään kuin kuunnellaan liikaakin muiden mielipiteitä ja ajatuksia, että no jos nuo kukaan nuista ei ole sanonut vaikka, että näyttääpä mun mekko nätiltä, niin eihän se voi olla sitten nätti.
2: Niin.
1: Mutta sitten jos joku muu on sanonut, että se on nätti, niin kun Raija sanoo, että se on nätti, niin pakkohan sen olla.
2: Raija.
1: Tärkeintä on se, että mitä sinä itse ajattelet omasta mekostasi?
2: Mä oon huomannut sellaisen, että kun mä oon Pohjois-Pohjanmaalta ja siellä kehuminen ei ole hirvittävän sillä tavalla arkipäiväistä, joten en hirveästi muista, että mua olisi koskaan mistään kehuttu, niin mä huomaan, että mua itseäni näin aikuisena ärsyttää, kun jotain kehutaan tosi paljon. Ja se juontaa juurensa siitä, että mun mielestä se on turhaa. Kehuminen on niinku turhaa, vaikka en mä oikeasti ole sitä mieltä tietenkään, mutta se niinku jotenkin vaan ajattelee, että no niin, mennään eteenpäin.
1: Kyllähän ei nyt jäädä tähän nyt sokeroimaan tilanteita.
2: Niin.
1: Vaikka yhtä aikaa mä ajattelen silleen, että mä niinku uskon tuohon ajatukseen ihan täysin, että pitää löytää se oma sisäinen varmuus omista jutuista ja itsestään. Mutta siltikin mä ajattelen yhtä aikaa niin, että aina kun on mahdollista sanoa jotain kaunista, vaikka kehua toiselle, kun tarkoittaa sitä, niin se pitäisi sanoa, vaikka se olisi miten pieni asia, koska kyllähän me ihmiset myös eletään siitä, että me saadaan toisiltamme positiivisia sanoja ja ajatuksia.
2: Totta kai, totta kai.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova.
1: Kohta Dirlandaa, mutta ensin haluaa Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä? Aito Iskelmän aamussa, hyvää huomenta.

0: Kai Hyttinen ja Dirlandaa. Sehän jos mikä sopii tämmöiseen kesähelteiseen meininkiin. Kinnunen Aleksandrova täällä, oikein hyvää huomenta Aito-iskelmä aamusta.
1: Hyvää huomenta. Me eilen keskusteltiin siitä, että miten sitä, vaikkei haluaiskaan, niin jossain vaiheessa alkaa muistuttaa omia vanhempia. Ja toki haluaa niitä hyviä puolia, mutta kun meissä kaikissa on molempia puolia, niin se on jännä, että ne tarttuu myös ne niinku semmoiset vähän ärsyttävimmät piirteet.
0: Joo, ja kaikenlainen näsäviisastelu on saattanut kulkea niinku itselläkin allekirjoittaneella mukana ihan lapsuudesta saakka. Siitäkin puhuttiin. Mennään tuohon keskustelun kohta, mutta ootko sä huomannut, että olisiko suhun tarttunut jotain sellaista, mitä sun äiti tai isä on aina myös tehnyt?
1: Laita meille aiheesta viestiä 050-56-99-475.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Kuule Pondora. Eiku Pirkitta.
5: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
4: Ei kun mä yritin vaan.
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
4: Vaimoksi. Tulisitko Pirkitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Onks toi punkki?
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
8: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
7: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

0: ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
6: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
7: No hei rakas.
8: Oletko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mites nyt niin?
8: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Kim Lönnholm, minä olen muistanut. Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Hyvää huomenta.
1: Oikein ihanaa huomenta.
0: Me juteltiin eilen siitä, miten sitä ihminen rupeaa muistuttamaan omaa vanhempaansa. Ja sitten rupesin tuossa miettimään, että tai kun siinä juteltiin, niin tajusin, että ehkä semmoisia tiettyjä piirteitä itselläkin on ollut ihan lapsuudesta saakka. Palataan eiliseen hetkeksi.
2: Eniten Aitoa Iskelmää. Aito Iskelmä.
0: Tuossa kerroin, miten mä alan muistuttaa isäni, kun ihan pokkana väitän, että WhatsApp-ryhmä, WhatsApp-ryhmä ja niin edelleen. Mä tajusin, että mä oon aloittanut tämän tosi pienenä, tämän tommosen niin kuin keksin sanoja ja alan inttämään jutun. Oltiin aikoinaan Oulussa liikennevaloissa, mä istuin takapenkillä autossa ja vanhemmat etupenkillä, tietenkin isä ajoi autoa sitten siinä. Ja kun seistiin, niin ohi käveli koira ja isä sitten sanoi, hänen veljen nimi on Pentti, että tuommoinenhan se silloin lapsena penatkin raateli.
1: Aha.
0: Joo, ja sitten se oli purassut semmoinen samanrotuinen koira mun setä joskus pienenä. No, mähän en kiinnittänyt siihen huomiota, vaan mä kiinnitin todella näsäviisasti huomiota. Tuo koiran rotu ei ole mikään penatraateli. Se on doobermanni. Siinä kohti
1: penatraateli.
0: Penatraateli meidän isälle.
1: Ei,
0: joo,
1: se on
0: asia selvä.
1: Se, toi on taito vanhemmilla hyväksyä oman lapsen sellainen äärimmäinen ärsyttävyys ja jättää asia sikseen.
0: Joo, juuri näin.
1: Koska muut sitä ei hyväksy.
0: Ei varmasti.
1: Jos siinä olisi ollut joku sukulainen.
0: Tai pikkuveli.
1: Niin, tai pikkuveli, niin sieltä olisi tullut silleen, että
0: niin, idiootti.
1: Niin. Joo, mä huomaan, että mä oon alkanut omaa äiteni muistuttaa siinä, että oon tehnyt tällaista empiiristä tutkimusta, että Pohjois-Pohjanmaalla syntyneet ihmiset, niin kuin sinä ja minä, niin ei oikein osata silleen höllätä, ottaa rennosti, että jatkuvasti pitää niin kuin tehdä jotakin. Näissä viisastella tai sitten oikeasti tehdä jotain muuta.
0: Jotain järkevää.
1: Niin, sen takiahan siellä keitetään kahvia koko ajan, koska se on se hetki, kun sä otat rennosti.
0: Se,
1: että kun sä laitat sen kahvin tippaseen ja juot sen yhden kupin, joo, niin silloin sun ei tarvitse tehdä mitään.
0: Se on lupa.
1: Se on lupa.
0: Se on nimenomaan.
1: Ja sitä ei ole niin kuin kirjoihin ja kansiin edes kirjattu, että kuinka monta kertaa sä saat sen kahvin keittää. Joten esimerkiksi itse yliannostus mulla on joka ikinen päivä, kun ei muuten pysty rauhoittumaan. Ja meidän äiti on aivan samanlainen.
0: Käy kuuntelemassa

0: Eilinenkin koko kooste suplo.fi kautta aitoiskelma osoitteessa.
1: Ja jos sinä muistutat vanhempiasi, niin laita meille viestiä.
0: 050 56 99 475. Tässä suurlähettilä.

0: niin hyvä biisi maailmanlaidalla, mutta ei olla nyt maailmanlaidalla, vaan ollaan Aito Iskelmän taajuudella. Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelet. Hyvää huomenta.
1: Ihanaa uutta päivää. Maailman helpointa kisaa, sitä kisataan tänäänkin tuossa varttia vaille 8 ja sitähän voi voittaa itselleen muun muassa 50€ ruokakaupan lahjakortin.
0: Eilen meille soitti Anita.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Oikein hyvää huomenta tämän aamun kisaaja Anita Helsingistä.
3: Kyllä, huomenta teillekin.
1: No huomenta, miten se on? Anitan aamu lähtenyt käyntiin.
3: Hyvinhän se lähtee käyntiin, että vielä tuo auringon paise mukavasti piristää päivää ja
0: niin. Hyvin lähtenyt käyntiin. Ihana, oliko sulla kiva juhannus?
3: Oli, Helsingissä olin ja kävin tuolla musiikkitalon vieressä, niin fanzoneilla katsomassa MM-futista.
0: Oi ku kiva. Siellä on kuulemma ollut ihan tosi hyvä tunnelma siellä fansonella. Hirveästi ihmisiä katsomassa jalkapalloa.
3: Kyllä oli.
1: Ihanaa. Meillä on sulle 9 kysymystä ja jos selvität kaikki nämä oikein, niin voitat Aito Iskelman parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
3: Aiku hieno.
0: Ootko valmis pelaamaan?
3: Kyllä, olen.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Missä sijaitsee hiekkasärkät?
3: Kalajoella.
1: Mikä on Suomen eteläisin kaupunki?

0: Hanko.
1: Onko Suomen kansalliskukka kielo vai ruusu?
0: Kielo.
2: Hienoa. Ai, ai, ai. Ei ollut ihan helppoja noi.
1: Ei.
0: No toista, toista mutta su-

0: 50 euron ruokakaupan lahjakortin, niin lähdetäänkö me kisaamaan loppuun saakka?
1: Totta kai.
2: Maailman helpoin kisa.
0: Mikä on Suomessa helleraja?
1: 25 astetta plus.
0: Mikä on Suomen kansalliseläin?
1: Karhu.
0: Ja viimeinen kysymys. Mikä on maailman korkein vuori merenpinnasta mitattuna?
1: Mount Everest.
0: Kaikki oikein.
1: Ei ole totta. Ei totta. Oho.
3: Anita, sä olet tykki. Sä olet maailman helpoinkin sä tykki, koska nyt musta tuntuu, että Jenni oli niin kuin jotenkin laittanut oikein rillit päähän ja nukkuu tiukalle, että nyt testataan.
0: Joo, joo, me ollaan saatu kritiikkiä siitä nimittäin, että meillä on aivan liian helpot kysymykset maailman helpoimmassa kisassa ja mä en tiedä, miten on mahdollista. Mutta nyt oli siis helpot kysymykset, mutta silleen, että olisi voinut mennä johonkin ikään kuin varvas osua seinään, mutta sinun varpaasi ovat ehjänä.
3: Joo, ja AI-tuomari Olavikin niin yhdesti koitti tuossa, mutta nyt hän jatkaa istumistaan tuolla vaihtopenkillä jalkapallohenkiin. Onnea, onnea Anita. Miten sun kesäpäivä tästä jatkuu?
1: Miten tämä nyt jatkuisi? Ehkä näen yhden kaverin tänään.
3: Kiva.
1: Alkuviikosta sitten on hammaslääkäri on torstaina.
3: No niin.
1: Pääsen sinne istuskelemaan välillä. Mitä sitten mulla on kaiken näköistä? Niin kissahoitajaksi menen tuonne pikkusiskolle luokse, kun ne lähtee mökille, niin perjantai, lauantai, sunnuntai on minun kissahoitoviikko.
0: Noi, ihanaa. Aivan ihanaa kesää sulle, Anita, ja mukavaa viikkoa.
1: Juu, kiitos samoin teille ja kiitoksia näistä.
3: Kiitos, yes, moi moi. Hyvää kesää, moi moi.
1: Moi moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
3: Niin tänäänkin tuossa tunnin päästä pelataan ja palkinnot on Aito Iskelmän parkkikiekko, kangaskassi ja parhaimmillaan myös se 50 ruokakaupan lahjakortti.
0: Ja voit vähän niin kuin kautta rantain ilmoittautua jo nyt kisaan laittamalla WhatsApp-viestejä 0505699475.
3: Mun tyttärellä on vuoden päästä rippijuhlat ja hän sanoo, että tämä seuraava biisi on semmoinen, jonka hän haluaa, että mä esitän siellä hänelle sitten juhlissa. Ja mielellään, että opettelisin myös itsessään sitä itteni kitaralla. Tehosekotiin, maailma on sun. Lauluhoituu, kitarasta en ole ihan varma. Niin.

0: Mikä ihana ajatus tehosekottimella. Maailma on sun.
1: Niin sitä tuossa äsken sanoit, että sun tytär toivoo, että sä tän esittäisit hänen rippijuhlissa ensi vuonna. Ja siis mä kuuntelin ton biisiä, mä mietin noita sanoja ja sitä, että maailma on sun.
0: Mä nytkin kaunis. Vähän
1: niin, eikö nimenomaan. Tästä on yhtään okay, mitään. Okay. Et sulla on vuosi aikaa valmistautua.
0: En minä tiedä. Mutta seiska uutiset kuitenkin.
2: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi?
7: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
13: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
13: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
13: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan
13: myös. Tampere?
12: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
13: Siis Oulussakin.
12: On! Ja osoite on.
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
16: Mitä sä nyt oikein höpötät?
15: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
16: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
15: Ja vist. Saanko mä tilata?
16: Et saa. Nei.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
17: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
18: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
19: Olkaa paikoillanne.
18: Mitä tarkoittaa?
19: Valmiit.
18: Nyt en ymmärrä.
19: Hep!
18: Mitä?
19: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Ai.
1: Älä huido.
2: Ota off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
5: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puu-iloon.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
8: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes selvittää, oliko Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen kaide vaatimusten mukainen. Noin 30-vuotias mies kuoli juhannuksena, kun hän putosi parvekkeen lasituksen läpi maahan. Tukesilla on käynnissä eri valmistajien kaidejärjestelmiä koskeva valvontahanke. Virasto selvittää nyt, onko se tarkastanut hankkeessaan turmatalon parvekemallin. Jos parvekkeen kunto huolestuttaa, kannattaa olla yhteydessä isännöitsijään. Tukesin ylitarkastaja Petri Kulmala neuvoo Ilta-Sanomissa. Suomen Yrittäjät esittää sunnuntain tuplapalkan poistamista laista. Edunvalvontajärjestö esittää myös arkipyhien muuttamista palkattomiksi vapaiksi tai siirtämistä viikonloppuihin sekä julkisen sektorin vuosilomien lyhentämistä. Järjestö haluaa lisätä paikallista sopimista entisestään. Tavoitteena on kasvattaa vuosittaista työaikaa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla työnantajien kustannuksia kasvattamatta. Verohallinto aikoo käyttää tänä vuonna yhteensä noin 1 000 000 € henkilöstönsä yksikköpäiviin. Tähän mennessä tapahtumiin on osallistunut noin 2200 henkilöä. Kulut ovat keskimäärin 250 € henkilöä kohden. Hallintajohtaja Tommi Kämpe puolustaa Ilta-Sanomien haastattelussa kuluja, muun muassa sanomalla, että kyseessä ovat ainoat henkilöstön kokoontumiset, joita verohallinto järjestää. Valtionhallinnosta on kuluvan hallituskauden aikana leikattu yhteensä noin 700 000 000 €.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Etelässä ja keskiosassa maata on tänään poutaa ja laajalti myös aurinkoista. Pohjois-Suomessa pilvisyys sen sijaan vaihtelee ja lähinnä Lapissa tulee sadekuuroja. Lännen ja luoteen välinen tuuli on ajoittain kohtalaista ja päivälämpötila on 10–20 astetta.

0: Hyvää tiistai huomenta Aito-iskelman aamusta. 23. päivä kesäkuuta on täällä ja Kinnunen Aleksandrova show käynnissä.
1: Oikein hyvää huomenta. Tuossa on Arttu Viskaria tulossa seuraavaksi, mutta onko se kappale Suomen muotoisen pilven alla, niin se selviää ihan kohta, koska siinä vaiheessa, kun tuo kappale soi, niin kannattaa soittaa studioon, jos haluaa ensi viikon lopulle itselleen Aito-iskelmäfestareille liput.
0: 020-3400 studion numero, pistä talteen.
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito-iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Helaas.
1: Arttu Viskari ja Tuntematon potilas. Aito iskelmä aamusta kello on 6:50, kun Kinnunen ja Aleksandrova sanoo sulle yhteen ääneen, että hyvää huomenta.
2: Eilen istuskelin siinä sängyllä iltapäiväkahvi kädessäni ja kävin sellaisen puhelinkeskustelun, joka oli varsin outo.
1: No.
2: Minulta kysyttiin puhelimessa, että mikä on todennäköisin syy sille, että menettäisit työkyvyttömyytesi.
1: Vai työkykysi?
2: Työkykysi, että sinusta tulisi työkyvytön.
1: Niin, niin.
2: Eli kävin vakuutusyhtiön kanssa keskustelua siitä, kun pitäisi vähän uusia noita omia vakuutuksia. Mm. Se on kyllä jännä, koska sä pystyt ulkoistamaan noista tilanteista tunteet aika helposti.
1: Mm.
2: Minkälainen henkivakuutus ja mitä siinä omassa elämässä saattaisi sattua, mutta miten sä vastaisit tuohon? Mikä on todennäköisin syy, että menettäisit työkykysi? Tuohan on ihan niinku absurdi kysymys.
1: On, mutta tässä meidän työssä niin mulla tulee niinku kaksi asiaa tälleen tosi nopeasti mieleen. Se, että tapahtuu joku semmoinen vammautuminen, että ei pysty puhumaan tai menettää äänensä.
2: Mm.
1: Ja sitten toinen, että sairastuu psyykkisesti.
2: Mm. Niin, no noi oli itselläkin.
1: Niin.
2: Ja sitten mutta sitten lähdettiin keskustelemaan siitä tämmöisestä vakuutuksesta, joka sitten, jos pysyvästi menettäisin työkykyni, eli minusta tulisi eläkeläinen ennen aikojaan, niin tämä vakuutus astuisi silloin voimaan. Niin sitten mä vaan sanoin sille vakuutuksen myyjälle, että mietipä tilannetta, jossa vaikka puhutaan meidän alasta, eli mä teen työtä mun silmillä, mun kuulolla, mun äänellä, mun keholla, kaikella tällä en mä saisi koskaan ennenaikaista eläkettä. Vaikka mä menettäisin sen ääneni, niin silti katsottaisiin, että mulla on työkykyä johonkin toiseen tehtävään. Noita on ihan hirvittävästi. Sitten mä kuulin niinku tällaisenkin, että nyt on tullut tällainen syöpään liittyvä vakuutus. Että suomalaiset vakuutukset tai tämmöiset perusvakuutukset, muista miksi niitä kutsutaan, mutta ne on linjassa Suomen niin kuin käypähoitosuositusten kanssa. Mutta on tullut tämmöinen uusi vakuutus nyt sen takia, koska ihmiset lähtee ulkomaille niin paljon etsimään syöpähoitoja, niin sä saat tietyn kokonaissumman, jos sairastut syöpään, ja sillä rahalla sä voit mennä hakemaan ulkomailta sitten itsellesi hoitoa.
1: Mitä sä ajattelet siitä?
2: Mä sanoin, että mä en tiedä, mitä mä ajattelen tästä. Mm. Että jos sairastuisi esimerkiksi niin kuin syöpään, niin A, sulla pitäisi olla voimia lähteä etsimään sitä hoitoa ulkomailta. Ja B, kyllähän sulla pitäisi olla joku tukihenkilö, kenen kanssa sä sitten lähtisit sinne. Et en tiedä, tämä tuli mulle yllätyksenä.
1: Joo, siis sitten siinä on semmoinen eräs ystäväni, joka on sairastanut syöpää monta vuotta. Nyt on niin kuin hyvässä vaiheessa remissiossa ja näin. Mutta hän sanoi näin, että siinä vaiheessa, kun sä sen diagnoosin saat, jos sä sen saat, niin kuin hän sen sai, niin sitten se Suomen terveydenhoidon hoitoputki on sellainen, että susta pidetään aivan järkyttävän hyvä huoli ja osaamista on niin paljon, että hän tiesi, että hän on hyvissä käsissä. Sen keskustelun jälkeen, kun itse on käynyt, niin nyt kun kuuntelee tämmöinen, niin jotenkin, että en tiedä.
2: Mm-hmm.
1: Mutta sitten tuommoisella vakuutuksellahan myydään myös toivoa.
2: Niin myydään, ja sitten onhan tästä kirjoitettukin paljon, että kyllähän monissa syövissä Suomen hoito ei ole sillä tasolla, millä muualla Euroopassa. Että jos mietitään vaikka Olka Temonen lähti etsimään ulkomailta sitä hoitoa, ja moni mun tuttu on lähtenyt kanssa. Ja monella on käynyt myös sillä tavalla, että sitten ei ole pystynyt lähteä sinne ulkomaille. Että siellä olisi ollut se hoito, mutta ei ole ollut rahaa lähteä.
1: Ja se on varmasti se suuri juttu.
2: Mm.
1: Se on se suuri juttu. On tämä siis, ja vakuutuksia tänä päivänä sä ylipäänsä, kyllähän sä tarvit, sulla pitää olla pakollinen, ihan kun mennään niin kuin muihinkin vakuutustyyppeihin, sulla on pakollinen kotivakuutus, niitä on ihan järkyttävä määrä. Ja niin kuin pahimmillaan, parhaimmillaan ne on ihan hirveän hyödyllisiä, mutta ihan saakelin kalliita.
2: Aivan
1: hirveän. Sitten sun täytyy niin kuin miettiä, että mihin koriin sä ikään kuin ne eurot ja munat laitat.
2: Niin, ja sitten kun sä maksat jotain tiettyä vakuutusta vaikka 20 vuotta, niin mietipä, kuin iso summa se on rahaa.
1: Mm.
2: Ja se on välttämättä, sehän on vaan turva.
1: Se on vaan turva, jos jotain
2: sattuisi.
1: Ja turvallisuuden tunne.
2: Mm. Jep.
1: Tässä Vikirosti ja Sata Salamaa.

0: Eerin on elämä laina soi seuraavaksi Aito Iskelmän aamusta ja sitten tsekkaillaan, mikä on tärkeintä tänään.
1: Meillä on tulossa vieras tuossa kasin jälkeen. Hän on oopperalaulaja ja Tähdet tähdet -ohjelmastakin tuttu Aarne Pelkonen.
0: Heti kasi uutisten jälkeen.
2: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Pride-kuukausi on käynnissä ja tällä viikolla tapahtumat huipentuvat, koska vietetään Pride-viikkoa Helsingissä. Esimerkiksi tänään järjestetään Tom of Finland-jumppa. Se on Helsingin keskustassa Kluuvikadulla ja siellä musikaalin koreografina toimii Jukka Haapalainen sekä siellä on sitten tanssijoina Aleksi Seppänen sekä Mikko Matikka.
2: Tom of Finland -musikaalihan on, onko se, tuolla Hämeenlinnan teatterissa ensi syksynä, että se on ajankohtainen. Lionel Messi, jalkapalloilija, teki historiaa jalkapallon MM-kisoissa, kun hän teki 2 maalia Argentiinan voitossa Itävaltaa vastaan eilen. Ja hänestä tuli ensimmäisellä maalillaan yksin miesten MM-kisahistorian paras maalintekijä. Hän on viimeistellyt tässä, tai MM-lopputurnauksissa nyt yhteensä 18 maalia, joka on ihan älytön suoritus.
1: Se on kyllä, hän saa tämmöisen mukavan legasin jäädessään eläkkeelle jalkapallosta. Että aika hyvät kaikki viimeiset edesottamukset hänellä. Hei, tänään Hesarin kulttuurisivusto kertoo, että Pariisista on löytynyt vahingossa Mozartin nuottivihko, joka on 248 vuotta vanha. Ja siitä sitten kuultiin viime sunnuntaina iltapäivällä ensimmäistä kertaa konsertti.
2: Wow.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Senter.
8: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
17: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
18: Lumokodit, hyvää päivää.
19: Klik klak.
18: Oletko sinä näppäimistö?
19: Klik klik.
18: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
19: Klik klik klak.
18: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
19: Klik klik klik klik klik.
18: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
19: Klik klik klik.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Kädin automotive.fi. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Anna Eriksson iltayöhön kuljettaa Aito Iskelmän aamusta Kinnunen Aleksandrova showssa, kun kello on 7.32. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Täällä me ollaan sun kanssa kymppiin saakka tänäkin aamuna.
0: Siis mä en tiennyt tällaista yksityiskohtaa, että ensinnäkin Virossa vietetään, siellä on tänään juhannusaatto. Siellä on kiinteä juhannuspäivä aina 24. kesäkuuta. Ja virolaiset kulma tekee sitä ihan samaa, että lähdetään mökeille ja vietetään aikaa perheen kanssa. Ja se on hyvin silleen samankaltaista. Kaupat, museot ja tällaiset voi olla suljettuna. Mutta mä en tiennyt siis tätä yksityiskohtaa, että Suomessa on ollut ihan samalla lailla aina vuoteen 1955 asti, kunnes sitten tehtiin muutos, että juhannus siirrettiin niin kuin kesäkuun 19. päivää seuraavalle lauantaille, eli niin kuin tavallaan viikonlopulle. Ja tässä on ollut takana se, että työmarkkinajärjestöt on ehdottanut, että juhlapyhät ei rikkoisi arjen työviikkoa, että saataisiin niin kuin täysi työviikko sitten tähän, koska tämähän on tietenkin useimmiten keskellä viikkoa tai voi vaihdella, kun se on se päivämäärä kiinteä.
1: Onko se niin, että juhannus on tavallaan Pohjoismaiden juhla vai juhlitaanko sitä muuallakin Euroopassa? Vai onko se jollain muulla nimellä? Koska mä oon jotenkin ajatellut, että meillä se on just nimenomaan se keskikesän juhla, mutta muualla, vaikka Espanjassa, kun se kesä on sen verran pidempi, niin missä vaiheessa sitä sitten juhlitaan?
0: Se on niin kuin kesäpäivän tasauksena, summer solstice on se juttu.
1: No sittenhän se olisi tavallaan niin, missä vaan.
0: Niin, että siinä on se sama idea kyllä, mutta ehkä tämä tietty klangi on sitten niin kuin Suomi, Viro, Ruotsi. Mm. Ja ruotsalaiset laittaa sen salon pystyyn. Yes. Poltetaan sitä kokoon, mutta sitten se kokoon polttaminen menee vähän samaan sen kesäpäivän tasausjutun, koska siihen liittyy sitten tämmöiset niin kuin nämä taikuudet ja mystiikka ja magia ja kaikki muu.
1: Aina sitä oppii jotain uutta.
0: Siis todella mielenkiintoista. Hyvää juhannusta sinne etelään.
2: Uutta musiikkia Aito Iskelmällä.

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme, soi Aito Iskelman aamussa kello 7.37 ja Leave the Livingston jälkeen on se aika aamusta.
1: Maailman helpoin kisa on tulilla totta kai ja nämä on viimeisiä tälle kvartaalille. Sitten myös tämä kisa jää kesälomalle, mutta jos haluat voittaa itsellesi Aito Iskelman parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin, niin nyt olisi aika soitella studioon ja numerohan on 020-343-200.
2: Tätä on odotettu. Aito Iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan

0: aitoon hauskanpitoon. Aito iskelmä.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Ja so, Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
5: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
5: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viskabaada vastu!
5: Tule nyt sieltä!
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
7: Miks nää on mun oven edessä?
6: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
7: No ei mulla mitään lomaa ole.
6: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
7: No nyt se taksikin tuli.
6: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: No hei rakas.
10: Olko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki.

Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Levi and the Livings ja Pohjois-Karjala, ja nythän se on se hetki aamusta.
1: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Tänään maailman helpointa kisaa pääsi pelaamaan Aleksi. Hyvää huomenta, Aleksi.
2: Huomenta.
3: No huomenta. Minkä ikäinen sä oot, Aleksi?
2: 10
3: vuotta. Kuunteleksä meitä mukaan?
2: Joo.
3: Joo, okei. Okay. No mikä on ollut parasta tähän mennessä kesälomalla?
0: Vaikea sanoa, niinkö?
3: Onko se vielä siellä?
2: Joo.
3: Okay. Joo. Mä huomaan.
0: Mikä?
2: Uiminen.
0: Samaa mieltä. Rakastan.
3: Mieti, Aleksi, mä en ole vielä käynyt heittämään talviturkkia. Mä oon meistä kolmesta ainut, joka ei ole vielä käynyt uimassa. Miten sä rohkaisisit mua? Onko se kylmää se vesi vielä?
0: En mä tiedä. Mä vaikea rohkaista. Sä meet, jos sä meet.
3: Just näin.
0: Meillä on sulle 9 kysymystä, Aleksi, ja koitat vaan reippaasti vastata niihin, ja sitten jos 3 menee oikein, saat Aito Iskelman parkkikiekko, jota tarvit ehkä joskus tulevaisuudessa. Sitten jos menee seuraavat 3 oikein, päälle tulee kangaskassi Aito Iskelman logoilla, ja sitten jos kaikki menee oikein, niin saat vielä 50 ruokakaupan lahjakortti. Ootko valmis pelaamaan?
3: Ja muista, että yhteen kysymykseen saat vastata Kake Randeliin, jos et tiedä vastausta.
0: Sitten pelata.
1: Maailman helpoin kisa.
3: No niin, Aleksi, mikä on Suomen pääkaupunki?
2: Helsinki.
3: Kuinka monta päivää on viikossa?
2: 7.
3: Mikä vuoden aika tulee kesän jälkeen?
2: 1.
3: No niin.
0: Hyvä, Aleksi. Tämä oli hyvä lämpökierros. Nyt on sulla se Aito Iskelman parkkikiekko. Jatketaanko kisaa?
2: Joo.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka paljon on 6 + 4?
2: 10.
3: Mikä on Suomen rahayksikkö?
2: Euro.
3: Mitä mehiläinen valmistaa?
0: Sano uudestaan.
2: Hunajaa.
3: Aivan oikein.
0: No sekin meni oikein. Nyt sulla se kangaskassi kiinni. Nyt jos seuraavasta 3 joku menee väärin, niin sitten menetät ton kangaskassin, mutta saat sen parkkikeikko ihan varmasti. Mutta jos kaikki menee oikein, niin saat vielä sen lahjakortinkin. Mennäänkö loppuun asti?
2: Joo.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta kuukautta on vuodessa?
2: 12.
3: Mikä eläin tunnetaan viidakon kuninkaana?
2: Leijona.
3: Mikä meri on Suomen ja Viron välissä?
2: Itämeri.
3: No niin.
0: Oot sä melko taitava 10-vuotiaaksi. Kaikki tuli suitsait vaan ne vastaukset. Ja ihan oikein. Hyvä, Aleksi. Onneksi olkoon. Kuka siellä? Kaikki palkinnot voitit.
3: Kaikki palkinnot. Joo.
0: Kuulostit, oliko apujoukkoja Aleksilla? Se on hyvä homma.
3: Mutta sehän on sallittua.
0: Se on sallittua, mutta kyllä kuulin, Aleksi, että sä ihan itse vastasit kaikkiin. Tosi hienosti meni. Nyt ei muuta kuin ihanaa loman jatkoa ja meinaatko käyttää koko 50 jätskiin tai johonkin muuhun kesäherkkuun?
2: En.
0: Se on viisasta sitten sekin. Ei muuta kuin ihanaa kesää, kivaa päivää ja kiitos soitosta ja onnea voitosta, Aleksi.
2: Ja.
3: Moi moi.
0: Moi moi.
2: Moi moi.
1: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
0: Hyvin meni tässä mambaa.

0: Mamba ja valokuvia Aito Iskelma aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Kello on 7.55 ja 8 uutiset on seuraavaksi. Sitten me saadaan vierastudio.
1: Meidän vieraaksemme saapuu Aarne Pelkonen. Hän on operalaulaja ja tullut tutuksi muun muassa Tähdet-ohjelmasta.
0: Mielenkiintoisia juttuja keskustellaan heti uutisten ja säätietojen jälkeen.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa. Ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
5: buu.
4: Mutta kaikki maistaneet, että
6: möö.
4: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Etelä-Suomeen on luvassa viikonlopuksi hellettä. Lämpötila voi nousta jopa lähelle 30 astetta. Forecan mukaan myös ensi viikko näyttää Suomessa tavanomaista lämpimämmältä. Kesä-heinäkuun vaihteessa lämpötila voi olla 0-3 astetta tavallista korkeampi. Euroopassa paahtava kuumuus jatkuu, sillä koko Euroopassa sää jatkuu keskipitkän ennusteen mukaan selvästi keskimääräistä lämpimämpänä. Lämpimin alue painottuu Itä-Eurooppaan. Tällä viikolla lämpötilan odotetaan nousevan yli 40 asteeseen eri puolilla Eurooppaa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES selvittää, oliko Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen kaide vaatimusten mukainen. Noin 30-vuotias mies kuoli juhannuksena, kun hän putosi parvekkeen lasituksen läpi maahan. TUKESilla on käynnissä eri valmistajien kaidejärjestelmiä koskeva valvontahanke. Virasto selvittää nyt, onko se tarkastanut hankkeessaan turmatalon parvekemallin. Jos parvekkeen kunta huolestuttaa, kannattaa olla yhteydessä isännöitsijään. TUKESin ylitarkastaja Petri Kulmala neuvoo Ilta-Sanomissa. Suomen Yrittäjät esittää sunnuntain tuplapalkan poistamista laista. Edunvalvontajärjestö esittää myös arkipyhien muuttamista palkattomiksi vapaiksi tai siirtämistä viikonloppuihin sekä julkisen sektorin vuosilomien lyhentämistä. Järjestö haluaa lisätä paikallista sopimista entisestään. Tavoitteena on kasvattaa vuosittaista työaikaa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla työnantajien kustannuksia kasvattamatta.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Tänään sää on poutainen ja aurinkoinen suuressa osassa maata, ainoastaan ihan Pohjois-Lapissa on pilvisempää. Ja nyt kun kello on pikkasen yli 8, niin etelässä ollaan ja 14 lämpöasteessa, samoin Oulussa. Ja Pohjois-Lapissa on 8 astetta. Päivän mittaan lämpötila kohoaa 20 asteeseen.
9: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
10: 8.03 on kello, tiistai 23. kesäkuuta. Kinnunen Aleksandrova show käynnissä Aito iskelmä aamussa. Hyvää huomenta.
8: Hyvää huomenta. Meille tulee studioon ihan just vieras. Hän on oopperalaulaja ja Tähdet tähdet -ohjelmasta tuttu Arne Pelkonen, joka on myös kertonut julkisuuteen, että hän on irtautunut lestadiolaisuudesta ja tullut kaapista.
10: Pride-viikostakin puhutaan Arnen kanssa kohta. Ensin kuunnellaan Yöhön tanssi kanssa enkeleiden.
11: Askel, askel, askel, askel. Hyppy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tämän aamun kunniaksi me saatiin studioon aivan mahtava vieras jälleen kerran. Opera-laulaja Tähdet tähdet -ohjelmastakin tuttu, toiseksi tullut Aarne Pelkonen. Hyvää huomenta ja tervetuloa Aito iskelmän aamu.
2: Erittäin hyvä huomenta. Kiitos kutsusta. Ihan olla täällä.
3: Joo, ja ihana kun jaksoit laittaa kello herättämään, vaikka olet lomalla.
2: Kyllä, mikä se mukavampaa kuin olla aamuradiossa lomalla.
3: Se on just näin. Mitä lomasuunnitelmia sulla?
2: No aika vähän mitään, että mä sille ottanut tosi rennosti, että ystävän kanssa lähden huomenna käymään Tukholmassa ja sitten on Pride viikonloppua ja tämmöistä, mutta muuten ehkä aika lailla kotosalla ja otan rennosti.
1: Puhutaan tuosta Prideistakin hetken päästä, kun sitä nyt tosiaan juhlitaan, mutta aloitetaan siitä. Ollaan tituleerattu sua oopperalaulajaksi. Sä sanoit, että no se on ihan tarpeeksi tarkka määritelmä, mutta miten susta tuli oopperalaulaja ja klassinen laulaja nimenomaan?
2: Musta tuli laulaja vähän niin kuin vahingossa, koska mä olin alun perin soittaja, niin ihan pienestä pitäen soitin pienoa ja urkuja ja urut oli mun ensimmäinen instrumentti ja mä olisin kanttoriksi. Mutta sitten siinä kävi niin, että mä aloitin lukioikäisenä niin laulutunnit ihan silleen niin kuin varmuuden vuoksi, että mä varmasti pääsin opiskelemaan sitten kanttoriksi. Et se oli tämmöinen pedantin lukiolaisen päähänpisto ja sitten se laulu lähtikin viemään niin tosi voimakkaasti, se vei mennessään, vei jalat alta ja sitten se soittaminen vaihtui laulamiseksi siinä muutaman vuoden kuluessa silleen itsellenkin vähän yllätyksenä. Et sillä tavalla vähän niin kuin vahingossa tai kiertotietä ja sitten opera tuli vasta sitten jonkun verran myöhemmin, että siinä siis välissä kerkesin konserttilaulajana tehdä töitä Suomessa jonkun aikaa ja sitten lähdin Saksaan ja aloitin opera-uran, että tällä tavalla, että kanttori haaveesta niin kuin opera-lavalle se lyhyesti tiivistettynä.
3: Miten jos puhutaan opera-laulamisesta, niin voiko kaikista laulajista tulla opera-laulajia, vai tarviiko se jonkun tietynlaisen äänen laadun, että sä pystyt olemaan opera-laulaja?
2: No se tarvii tietynlaisen äänen, joo, ja niin kuin pitää olla lahjakas ja pitää olla ääni, mutta sitten pitää myöskin tosi paljon niin kuin sitä tekniikkaa harjoitella ja opetella, että se on sellainen asia, mikä sitten vaikka vanhemmiten on ihan mahdotonta, mutta aika hankalaa sille lähteä niin kuin aikuisiällä ihan tyhjistä. Se vaatii jonkunlaisen semmoisen pohjan siellä, koska se tekniikan opettelu on niin vaativaa. Toki kaikissa genreissä se on vaativaa, mutta siinä on vielä se, että kun lauletaan ilman mikrofoneja ja kaiuttimia, niin sitten pitää saada se ääni soimaan sillä tavalla, että se kantaa isonkin orkesterin yli isossa salissa, jolloin se vaatii niin kuin vuosia, vuosikymmeniä töitä, että se on ehkä ne suurin. Mutta jonkunlaisia varmaan itsellekin vähän mysteeri, että mistä siinä on kysymys, että onko siinä jotkut fysiologiset ominaisuudet, mitkä jollakin sitten on sitten paremmat siihen kuin toisella, mutta ehkä tuommoista.
1: Koko keho on kaikukoppa.
2: Niin, kyllä, joo. Että sitä on tutkittu, että ilmeisesti jollakin on äänihuulissa kurkun päässä tavallaan paremmat edellytykset vaikka, että voi tulla opera-laulaja tai klassinen laulaja. Mutta ainakin se innostuksen vaatii ja sitten että koska tämä on ihan hullua hommaa, että sitten myöskin jaksaa tehdä sitä työtä.
1: Sun juuret on, Arne, lestadiolaisuudessa, mutta sä oot lähtenyt sieltä liikkeestä pois. Millainen sun lapsuus oli? Millaisessa maailmassa sä kasvoit?
2: Mä kasvoin Raumalla ison lestadiolaisperheen nuorimpana. Meillä on 15 lasta yhteensä ja yrittäjäperhe, kahvila- ja leipomalan yrityksiä. Ja lapsuus oli semmoista hyvin niin kuin työntäyteistä. Ja totta kai se uskontokin sitä niin kuin sillä tavalla kehysti, että just käytiin paljon siellä rauhanyhdistyksillä seuroissa, niissä kokoontumisissa ja tälleen. Ja sitten paljon niissä perheyrityksissä tehtiin töitä ja oltiin paljon sillä omalla porukalla. Ja että se oli tämmöistä aika touhukasta aikaa.
3: Mikä sut sai irtautumaan lestadiolaisuudesta?
2: No se oli pidempi prosessi, että toki nämä ammatilliset pohdinnat siihen vähän myöskin liittyi, koska siinä vaiheessa mä olin jo mä olin laulaja ja olin niin aloittanut oikeastaan tai aloittamassa laulajan uraa ja sitten se opera kiinnosti ja sitten sehän ei ole lestadiosuudessa sillä tavalla sallittua, niin se oli yksi asia, mutta sitten siinä oli muitakin asioita, että huomasin vain jossain vaiheessa, että se oma arvomaailma ja jotenkin elämäntavat ja kaikki, mitä mä ajattelen elämästä ja ihmisestä, niin oli mennyt vähän eri suuntaan ja sitten tein sitä johtopäätökset. Se oli ehkä semmoinen parin kolmen vuoden prosessi.
1: Miten sun perhe suhtautui siihen, että sä jätit lestadiolaisuuden?
2: No ihan hyvin ja semmoistahan tavallaan sattuu, että kaikki ei jää liikkeeseen ja siihen ollaan varmaan myöskin totuttuja silleen, että ei siinä mitään sen kummempaa niin kuin draamaa tullut. Totta kai se on aina vaikka vanhemmille niin kuin pettymys monesti, jos lapsi lähtee liikkeestä pois ja näin, mutta hyvissä väleissä ollaan oltu kaikkien kanssa.
3: Ja sanoit, että teillä oli 15 lasta. Joo. Ja mulla on semmoinen sukulaisperhe, jossa on 13. Ja mä aloin nyt miettiä just prosentuaalisesti, niin kuinka moni on jäänyt sit siihen lestadiolaisuuteen. Niin aika vähän heistäkin. Mm. Mites teidän 15 lapsesta?
2: No kyllä tosi monet on lähtenyt pois että meidän perästä. Mutta joo, se vaihtelee paljon.
1: Tosi paljon. Mm. Meillä on vieraana siis oopperalaulaja Arne Pelkonen, joka tähditti myös Tähdet-ohjelmaa ja yksi biisi, jonka siellä upeasti vedit, oli Annika Eklundin Shanghai-valot. Kuunnellaan se tähän väliin ja sitten jatketaan keskustelua.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja Vierasvartti.
1: Tänään Vierasvartin vieraana on oopperalaulaja Tähdet ohjelmassakin toiseksi tänä keväänä tullut ja tuo edellisen biisin Shanghai valot muun muassa siellä upeasti vetänyt Arne Pelkonen. Hyvää huomenta vielä.
2: Laita mikrofoni vielä päälle.
1: Puhuttiin
2: äsken lestadiolaisuudesta ja siitä, että susta piti tulla kanttori jossain vaiheessa. Sit sä irtaannuit liikkeestä ja sä oot myös tullut ulos kaapista ja kertonut, että sä oot biseksuaali.
3: Kyllä.
2: Eli sulla on kaksi tästä niinku todella järisyttävää uutista ollut elämässä aikana kerrottavana
3: niin
2: läheisille.
3: Ja sit tarvitaan, mä mietin, että onko tää niinku biseksuaalisesti järisyttävä uutinen tavallaan. Siis niinku, että joo. Niinkun...
2: Onko se?
3: No se...
2: Oliko se?
3: Niin, no toki tavallaan tietyllä tavalla se on, varsinkin tästä taustasta niin kun tulee, mutta toki monelle muullekin se on se, mutta se tavallaan aina miettii, että miksi se on edelleen tavallaan niin uutinen. Ja
2: niin
3: just jossakin kysyttiin, tästä on muutama vuosi aikaa, kun mä tästä kerroin ekan kerran, niin nyt sitten vaikka tänä keväänä, niin siihen on palattu ja on jossain kysytty siitä. Ja sitten mä olin silleen, että onko tämä niin tavallaan uutinen. Mutta kun tavallaan se on niinku, sen ei pitäisi olla silleen, koska
2: niin,
3: se on tietenkin
2: se,
3: silleen,
2: niin,
3: että, mutta niin, mutta me eletään vielä maailmassa, jos tavallaan ikään kuin tietyllä tavalla pitää tulla kaapista monessa tapauksessa ja sitten jotenkin sitä niin kuin, se kiinnostaa.
2: Niin, mutta, se varmaan niin kiinnostaa senkin takia, että tuolla varmaan meidänkin kuulijoissa aika monta sellaista, joka miettii, että uskaltaako, miten suhtaudutaan, että se on varmaan monelle hirvittävän tärkeää, että niistä asioista puhutaan julkisesti.
3: Jep, ja se on tavallaan syy, miksi mä haluan puhua julkisesti, että tota niin, niin, että ne, jotka sitä asiaa sen kanssa kamppailee tästä pohtii, niin sit saa just jonkun sellaisen signaalin. Mutta tavallaan mä toivoisin, että me voitaisiin olla joku päivä siinä tilanteessa, että se ei olisi uutisen aihe.
2: Jep.
1: Nyt kielletään Pride-kuukautta ja juhlitaan yhdenvertaisuutta ja nyt on Pride-viikko käynnissä, niin mikä merkitys Prideilla on sulle?
3: No mä näen sen semmoisena niin kuin tosi merkittävänä liikkeenä sille vähemmistöjen oikeuksien historiassa ja tosi niin kuin tärkeänä sen nimenomaan siinä merkityksessä, että mitä se liike kokonaisuudessaan on saanut aikaan, mitä tulee just vähemmistöjen oikeuksiin. Itse juhlin, tai olen juhlinut Pridea sille ehkä vasta muutaman vuoden ajan, että on sillä aika uusi, että en ole semmoinen, niin kuin, en ole perustien jäseniä. mutta joo, aatteena liikkeenä pidän arvossa ja mahdollista, niin osallistun jossakin muodossa myös näihin juhliin sitten.
2: Sä valloitit suomalaisten sydämet Tähdet ohjelmassa. Sä tulit siinä toiseksi, niin millainen matka se sulle oikein oli?
3: No se oli kyllä aika järisyttävä matka, että mä lähdin siihen niihin kisoihin silleen vähän, tai en ihan vähänkään, vaan siis aika semmoisen hyvin kiireisen työputken jälkeen aika väsyneenä ja silleen, että suoraan vaan studioon ja kuvauksiin ja miten mitään tästä tulee, mutta sitten se imasi niin kuin ihan täysin mennessään se prosessi ja antoi valtavasti energiaa. Ja sitten kaikki se, mitä siinä kohtasi niin kuin oman pään sisällä ja mitä oppi uutta, niin se oli jotenkin, osasin odottaa sitä jonkun verran, mutta se oli silti niin kuin yllättävä. Et sitten et sieltä tuli myöskin tätä mun taustaa sitten niin kuin esille tavallaan sitä niin kuin, kehollisen ilmaisuun liittyvää jotakin vanhaa häpeää, niin kuin sieltä nousi ja sitä käsittelin ja ja sitten tuli tätä just niin kuin klassinen vastaan viihdeasetelmaa, mikä huomasi, että tavallaan myöskin on pään sisällä sinne joku tämmöisiä ajatuksia asentanut aikoinaan. Että tämmöisiä tavallaan niin kuin semmoisia erilaisten niin kuin maailmojen jotenkin myöskin semmoista vähän törmäystä ja niin kuin kohtaamista siinä. Että se oli aika mielenkiintoinen juttu. Plus sitten se, että mitä kaikkea tavallaan joutui tekemään ja sitten sai sitä valtavasti semmoista rohkeutta ja intoa, niin kuin, että mähän voin niin kuin, tehdä monenlaista ja niin kuin, musta ei tarvitse tulla räppilaulajaa, mutta se, että saa niin kuin räpätä tai saa tehdä rockia ja iskelmää ja kaikkea, niin se antaa niin kuin, valtavasti semmoista niin kuin, paitsi uusia niin kuin, oivalluksia ja työkaluja, mutta myös rohkeutta niin kuin, heittäytyä sitten erilaisiin juttuihin ja se oli ehkä suurin anti siinä.
1: Mikä oli semmoinen jotenkin tärkeä oivallus, mitä sä teit itsestä ihmisenä tai esiintyjänä sen matkan aikana?
3: No varmaan vielä se, että pitää vaan niin kuin mennä ja tehdä sitä, mikä tuntuu itselleen niin kuin hyvältä ja tärkeältä. Et se oli ehkä se joku semmoinen, että vielä oli jotakin semmoista, niin kuin meillä kaikille tietysti on, että joku vähän estää, että voisi mä nyt heittäytyä tähän juttuun, kun mä en osaa tehdä tätä ja mulle vierasta jotakin muuta. Niin ehkä semmoinen niin kuin, että ei silleen merkitystä, mitä joku ehkä jossakin ajattelee, vaan sitten vaan
1: antaa mennä vaan.
3: Antaa täysillä mennä.
1: Tuo on aika semmoinen yleispätevä ohje mun mielestä kenelle tahansa, että ei jäädä kiinni johonkin semmoiseen vaikka häpeään tai epävarmuuteen, että annetaan mennä vaan.
2: Operalaulaja Arne Pelkonen, kerro, että mitkä on sun haaveet tulevaisuudelle?
3: No haaveena on, kestohaaveena on ollut pitkään, että saa edelleen tehdä tätä työtä, että mä nyt freelancerina toiminut sillä tavalla opera- ja konserttilaulajana aika silleen niin kuin laajasti, niin se on ihanaa ja mä rakastan mun työtä ja haaveena on, että saan sitä tehdä myös jatkossa. Ja sitten on tietysti siihen liittyen, että mitä se työ pitää sisällään, niin on niin kuin jotain haaveita, ehkä jotain opera-rooleja, sitten tietenkin muita tämmöisiä omia musiikin

0: erillisiä projekteja, mitkä myöskin ehkä tässä nyt kevään ja kesän aikana niin kuin jotenkin lähtenyt vähän hahmottumaan myös uudestaan ja semmoisia niin kuin vähän uudenlaisia ehkä ajatuksia, mutta niistä
1: konkretisoi jotain, eli onko levy tulossa?
0: No levy on mahdollisesti tulossa, joo. No niin. Että se tavallaan niin kuin alkutekijöissä ollaan, mutta joo, tämmöisiä niin kuin vähän uudenlaisia niin kuin musiikkijuttuja on vireillä.
1: Mikä se olisi se ultimaatum unelma opera-rooli, minkä haluaisit päästä tekemään?
0: No niitä on monta. Sanon, että Figaron häiden Greivi on yksi semmoinen Mozartin Figaron häissä. Ja sitten ehkä Anjekin, Tchaikovskin, Jevgeni Jäikin operassa, niin se on ehkä semmoinen toinen. Mutta tämmöiset suuret baritoniroolit.
1: Ne kiinnostaa.
0: Kiinnostaa. Ja sitten tämä Rossinin Figaro, tämä parturi, mitä mä itse asiassa tuossa Tähdet-kisassakin yhdessä jaksossa sen aarian sieltä esitin, niin se on ehkä myös semmoinen.
1: Joo, pelkästään senkin esityksen voi käydä muuten ruutu.fi-osoitteesta katsomasta, että suosittelen lämpimästi. Juha Tapio ohi kiitävää, kun soi kohta, ja sitten vielä kysytään Anne Pelkoselta, että mikä on ekonomi edessä.
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randelin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aito Iskelmän kesäbiisinä soi. Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit voittaa 2 hengen 2 päivän festariliput viikonlopun Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Paljon bongausonnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 € kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 € kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
10: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
11: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupunginteatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupunginteatteri.fi.
12: Onks sulla purkkaa?
13: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
12: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
13: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
14: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
15: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
16: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
17: Siis
16: luuleeko olevasi joku tartsan vai?
15: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
18: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
19: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
17: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamatta.

0: varmasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: takas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
1: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
3: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-21 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista luoteistuulta. Varoitus voimassa veneilijöille. Länsituulta iltapäivällä ja illalla 11 metriä sekunnissa.
4: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
6: Aito iskelmä.

0: Juha Tapio ja Ohi kiitävää soi Aito iskelma aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa ja meillä on vieraana tänään operalaulaja Tähdet ohjelmassa upeasti toiseksi sijoittunut Arne Pelkonen. Ja nyt sitten meillä on yksi juttu sulle, Arne.
1: No niin,
2: mikä se on? Mielessä.
0: Me kysytään sulta, mikä on Arne Pelkonen ekana mielessä. Kerro sinä, mitä sulla tulee ekana mieleen. Ei tarvitse vastata yhdellä sanalla, voi vastata laveamminkin.
3: Aloitetaan Pride.
1: Oikeudet.
0: Lestadiolaisuus.
1: Juuret.
3: Ooppera.
1: Loistelijasta.
0: Popmusiikki.
1: Tunteita herättävää.
3: Televisio.
1: Me ei sanota kielletty, mutta ei ole enää.
4: Johtuu juurista.
1: Sanotaan vaikka, että viihde.
0: Kesä.
1: Paras aika.
3: Paras iskelmäbiisi. Nyt tuli iso kysymys.
1: Oi. Siis äsken kuultu Juha Tapion Ohi kiitävää on semmoinen yksi kaikkien aikojen, niin kuin mikä aikoinaan sille iski muhun tosi lujaa ja sitä kuuntelin neitkin. Nyt tuli aika pitkä vastaus, mutta
0: ei haittaa.
1: Mutta joo, se on ehkä yksi niistä tämmöisiä, mitkä on tärkeitä. Ja no, pakko sanoa kyllä myöskin toi Shanghain valot. Joo.
0: Järvi vai meri?
1: Meri.
3: Paras kesäherkku.
1: Jäätelö.
0: Mikä maku?
1: Mä sanon sitruuna lakritsi.
3: Oi, se on ihanaa. Se on ihanaa.
1: Oi. Eikö
3: se ole
1: hyvä?
3: Ai, että mä en muistanut tota. Mä tiedän, mihin me ollaan lähdössä lähetyksen jälkeen. Jep. Ja sit viimeinen kysymys.
0: Festarit vai oopperajuhlat?
1: Mä sanon festarit, koska mä tykkään tosi paljon kuunnella myös semmoista musaa, mitä mä itse en esitä ja tee. Niin mä käyn aina välillä festareilla. Aina kuin mahdollista.
0: Ihan mahtavaa.
1: Joo.
0: Ihanaa, että tulit Aito iskelmään aamun vieraaksi. Kaikkea hyvää elämään tulevaan lauluun, musiikkiin ja uraan, Arne Pelkonen.
1: Kiitos paljon.
3: Kiitos.
2: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kohti Porin Aito iskelmäfestivaalia. Mukana menossa komiat.

0: Komiat ja Lululai, en malta odottaa, että tämäkin biisi pärähtää soimaan Aito Iskelmä festareilla viikonloppuna
1: Porissa. Vitsi miten ihanaa, aitoiskelmafestivaali.fi osoitteesta voit itsellesi liput ostaa tai voit myös voittaa ne kuuntelemalla Aito Iskelmää siinä vaiheessa, kun Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla kappale pärähtää soimaan, niin studion numero on vaan soittoa 020 34 3200.
0: Kohta soi kuitenkin Sting ja Fields of Gold ja sitten otetaan kuulijaviestejä Aito Iskelmä aamussa kehiin.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Kaupan kautta,
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Hirvee Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
7: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
8: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
7: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
8: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
7: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
9: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
7: Juu, dinner takes it all.
9: Oh.
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
12: Kuka on Keijo?
13: Meidän koira.
12: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
13: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
12: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
13: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
12: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhiloon.
15: Halo?
16: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
15: Aa, se joo.
16: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
15: Mm.
16: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
15: Okei. Okay.
16: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
15: En mä nyt.
17: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
21: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
15: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
21: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
15: Niin?
21: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
15: Mikä?
21: Tyyppivika.
15: Eihän tää olisi käynnissä.
21: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
22: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Fanee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanee-festival.fi.

0: Sting ja Fields of Gold, aito iskelmä aamussa, Kinnunen Aleksandrova showssa, kello on 8.48. Hyvää tiistai-huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Puhuttiin eilen ja aikaisemmin tänään siitä, että jossain vaiheessa sitä ihminen alkaa muistuttaa omia vanhempiaan. Ja sä, Hanna, kerroit, että sulla on sellainen niinku... Miten keksit sanoja?
0: Keksin sanoja, joo, ja väitän, ja kivenkovaa väitän, niin. Että esim. WhatsApp on WhatsApp. WhatsApp.
1: Niin, kyllä. Hei, meille laittoi Jaana aiheeseen liittyen viestiä. Moikka Hanna ja Jenni, kyselitte tuossa aikaisemmin, mitä tapoja on jäänyt kotoa. Ja täytyy sanoa, minulle jäänyt tapa, jota äitini käytti, ei välttämättä ole kovin mukava. Eli kun nousen ylös aamulla, sanon, ei Jumala laiskoja ruoki. Ja voitte kuvitella, kello on juuri ja juuri 6 aamulla ja ollaan mökillä puolison kanssa ja mä nousen ylös ja sanon ton.
0: Mikä? Ei Jumala laiskoja ruoki. Ihana kesäloma aloituspäivä. Linnut laulaa ja aurinko nousee ja heti on syyllinen fiilis.
1: Kyllä, se on suomalaisuutta se.
0: Tähän sopii mun mielestä täydellisesti tämä biisi. Erika Wigman ja Chicciolina.

0: Ressu Redford, kato mitä sä teit Aito Iskelmä aamussa. Kinnunen Aleksandrova shows.
1: Hyvää huomenta. 10 saakka ollaan täällä sun seurana.
0: Seuraavaksi 9 uutiset ja säätiedot. Jutellaanko sitten armeijasta ja pitkästä tukkaisuudesta?
1: Joo, nyt on tullut muutoksia siihen, saako armeijassa olla pitkät hiukset vai ei.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nää pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
9: Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
15: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
16: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
17: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
18: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
19: Tilaamalla tarjoilijalta.
1: Let's Party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
18: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: Kun kesä koittaa, sitta

0: Sankari, kesän lemppari.
1: Kaikki kesän lempparit.
2: Mittari hoitaa.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Etelä-Suomeen on luvassa viikonlopuksi hellettä. Lämpötila voi nousta jopa lähelle 30 astetta. Forecan mukaan myös ensi viikko näyttää Suomessa tavanomaista lämpimämmältä. Kesä-heinäkuun vaihteessa lämpötila voi olla 0-3 astetta tavallista korkeampi. Euroopassa paahtava kuumuus jatkuu, sillä koko Euroopassa sää jatkuu keskipitkän ennusteen mukaan selvästi keskimääräistä lämpimämpänä. Lämpimin alue painottuu Itä-Eurooppaan. Tällä viikolla lämpötilan odotetaan nousevan yli 40 asteeseen eri puolilla Eurooppaa. 16-vuotias poika ja 18-vuotias nuori mies vastaavat tänään vakaviin rikossyytteisiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Heitä syytetään törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Poliisi epäilee, että nuoret suunnittelivat väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopiston toimipisteeseen. Vanhempi nuorista on koulun oppilas, mutta nuorempi ei. Käräjäoikeuden istuntoa voi seurata osoitteessa is.fi kello 9 alkaen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES selvittää, oliko Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen kaide vaatimusten mukainen. Noin 30-vuotias mies kuoli juhannuksena, kun hän putosi parvekkeen lasituksen läpi maahan. TUKESilla on käynnissä eri valmistajien kaidejärjestelmiä koskeva valvontahanke. Virasto selvittää nyt, onko se tarkastanut hankkeessaan turmatalon parvekemallin. Jos parvekkeen kunto huolestuttaa, kannattaa olla yhteydessä isännöitsijään. TUKESin ylitarkastaja Petri Kulmala neuvoo Ilta-Sanomissa.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
9: Etelässä ja keskiosassa maata on tänään poutaista ja laajalti myös aurinkoista. Pohjois-Suomessa pilvisyys puolestaan vaihtelee ja Lapissa voi tulla hieman vesikuuroja. Päivän lämpötilat kieppuu 10 ja 20 asteen välillä.
10: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
11: Kello on ihan justiinsa 9:03, tiistai 23. kesäkuuta on hyvässä käynnissä, vauhdissa ja menossa ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä tunnin verran vielä sun seurassa. Hyvää huomenta.
9: No oikein hyvää huomenta. Puolustusvoimat on tehnyt päätöksen, joka vaikuttaa siihen, että tarviiko uutta tukkatyyliä miettiä.
11: Laura Voutilainen, en mielestään sua saa ja sitten mennään tähän syvemmin.
12: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Laura Voutilainen, en mielestään sua saa beemia. Kaiken arvoinen soi Aito Iskelma aamussa muutaman minuutin kuluttua.
1: Hyvää huomenta. Hesari kertoo tänään, että puolustusvoimat sallii ensi kuun alusta alkaen pitkät hiukset myös miehille.
0: Miten tähän on päädytty?
1: No tässä on nyt tutkiskeltu vähän sitä, että vaikuttaako hiusten pituus sitten toimintaan sotilaana, ja ei vaikuta. Ja siinä vaiheessa, kun naiset aloittivat armeijan käynnin, niin tätä ei myöskään naisilta vaadittu, joten tasa-arvosta on myös kysymys.
0: Niin justiinsa, no niin, tämähän tietenkin selittää sen. Mä mietin itseäni, kun mulla on tapana laittaa koko ajan tukkaa silleen semmoiselle suturanutturalle tuonne pään päälle. Mm. Että olisi hirveän raskasta sitten, että olisi siellä niin kuin pitäisi aina ottaa jostakin tetsata siellä jossain pöpelikössä. Ota mä äkkiä laitan tätä
1: niin.
0: Tukan vielä äkkiä.
1: Niin, ja kun et sä voi sinne ylös laittaa sitä, koska kyllähän sulla on
0: niin
1: siellä
0: kypärä.
1: Metsissä kypärä.
0: Se kellottaa siellä nutturan päällä.
1: Joo, sitä ei saa kuitenkaan vapaana pitää.
0: Justiinsa.
1: Tukkaa, eli se pitää olla kiinni sitten. Pitkät hiukset on sallittuja miehille esimerkiksi Ruotsin ja Norjan armeijassa ja nyt sittemmin myös Suomessa, mutta kuunteles tätä. Partojen ja viiksien sallimista harkittiin myös. Muutosta ei kuitenkaan tehty, vaan ne pysyvät mahdollisina vain erityisiä perusteluja käyttäen.
0: Mulla tulee mieleen viikinkisoturit. Niillähän on ollut ainakin, niin kuin nyt jos luottaa niin kuin näihin viime vuosien Netflix-sarjoihin, viikinkeihin ja muuhun, niin heillähän on ollut partaa ja viiksiä, mutta myös aivan mielettömiä letityksiä, puolikaljuja. Mieti, jos niin kuin Suomen armeijasta nyt, kun sun poika menee tai mun poika menee, niin heillä on niin kuin, nykyteineillä on niin kuin vimpan päälle tukkatyylit kaikilla. Sitten ne menee niille vimpan päälle tukkatyyleillä sinne armeijaan. Sitten tulee takaisin, niin niillä on viikinkiletit. Kova.
1: Ei tehdä tästä sun seksuaalista fantasiaa.
0: Kuka sitä?
1: Mä mietin vaan, että jos naisena menee keski-ikäisenä naisena armeijaan, niin tarvitsi pyytää erityisperustelut niille kolmelle karvalle, jotka kasvaa tuossa leuana. Minä en voi sille mitään.
0: Mä luulen, että me ei tarvitse huolehtia tästä enää. Nuoremmat hoitakoon. Mutta hyvältä kehitys kehittyy tässä kolmas nainen. Hyvää ja kaunista.

0: BM kaiken arvoinen, kello on 9.15, aito iskelmä aamua, Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelet. Ja meillä kävi aiemmin tänään aivan supermielenkiintoinen vieras, laulaja Arne Pelkonen, joka tuli kevään Tähdet ohjelmassa toiseksi.
1: Arne kertoo muun muassa, minkälaista oli erota lestadiolaisuudesta ja tulla ulos kaapista. Ja totta kai puhuttiin myös siitä, että miten tie ylipäänsä johti siihen, että hänestä tuli oopperalaulaja.
0: Tämä koko haastattelu on pian kuultavissa supla.fi kautta aitoiskelman osoitteessa meidän aamun koosteessa. Mutta me kysyttiin myös Arnelta, että mikä on ekana mielessä, ja siihen mennään ihan kohta.
2: Tänään aitoiskelmän keskipäivässä Krista Bars, joka hurmaa kauneudellaan, huumorillaan ja lempeydellään.
3: Hei, nyt koneet seisoo. Nyt alkaa kuulostaa ihan joltain Tinder-tekstiltä. Mä oon varattu nainen.
2: Aidosti hyvän tuulista seuraa aitoiskelmän keskipäivässä 10-2. The one and only. Krista Bars. Aitoiskelmä.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja CSRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mattuppit. Motonet.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: siinä, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi Lounea.
1: Lounea.fi.
2: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
2: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
11: No hei, rakas.
12: Ootko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mitäs nyt niin?
12: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
11: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Something's gotten hold of my heart, soi Aito Iskelmä aamusta Kinnunen Aleksandrova showssa. Ja täällä me ollaan vielä puolisen tuntia sun seurana. Hyvää tiistai-huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Krista Baars tulee tuossa 10 jälkeen sun seuraksi sitten ja on aina 2 saakka.
0: Aiemmin tänä aamuna 8 jälkeen meillä kävi vieraana operalaulaja Arne Pelkonen, joka tähditti myös tämän kevään Tähdet ohjelmaan, sijoittui siinä toiseksi, ylitti itsensä monella tavalla. Käy kuuntelemassa tuo haastattelu meidän aamun koosteesta.
1: Koosteessa puhutaan muun muassa siitä, että minkälaista on erota lestadiolaisuudesta ja tulla ulos kaapista, mutta me kysyttiin Arnelta myös, mikä on ekana mielessä.
2: Ekana mielessä.
0: Me kysytään sulta, mikä on Arne Pelkonen ekana mielessä. Kerro sinä, mitä sulla tulee ekana mieleen. Ei tarvitse vastata yhdellä sanalla, voi vastata laveamminkin.
1: Aloitetaan. Pride.
3: Oikeudet.
0: Lestadiolaisuus.
3: Juuret.
1: Ooppera.
3: Loistelijasta.
0: Popmusiikki.
3: Tunteita herättävää.
1: Televisio.
3: Me ei sanota kielletty, mutta ei ole enää.
4: Johtuu juurista.
3: Sanotaan vaikka, että viihde.
0: Kesä.
3: Paras aika.
1: Paras iskelmäbiisi. Nyt tuli iso kysymys.
3: Oi. Siis äsken kuultu Juha Tapion Ohikiitävää on semmoinen yksi kaikkien aikojen, niin kuin mikä aikoinaan sille iski muun tosi lujaa ja sitä kuuntelin itkin. Nyt tuli aika pitkä vastaus, mutta
0: ei haittaa.
3: Mutta joo, se on ehkä yksi niistä tämmöisiä, mitkä on tärkeitä. Ja no, pakko sanoa kyllä myöskin toi Shanghain valo. Joo.
0: Järvi vai meri?
3: Meri.
1: Paras kesäherkku.
3: Jäätelö.
0: Mikä maku?
3: Mä sanon sitruuna lakritsi.
1: Oi, se on ihanaa. Se on ihanaa.
3: Oi. Eikö se ole hyvä?
1: Ai, että mä en muistanut tota. Mä tiedän, mihin me ollaan lähdössä lähetyksen jälkeen. Yep. Ja sitten viimeinen kysymys.
0: Festarit vai oopperajuhlat?
3: Mä sanon festarit, koska mä tykkään tosi paljon kuunnella myös semmoista musaa, mitä mä itse en esitä ja tee. Niin mä käyn aina välillä festareilla, aina kun mahdollista.
0: Ihan mahtavaa.
3: Joo.
0: Ihanaa, että tulit Aito Iskelmään aamun

0: vieraaksi. Kaikkea hyvää elämään tulevaan lauluun, musiikkiin ja uraan, Arne Pelkonen.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos.
2: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Kyllä meidän Aito iskelmän aamu yksi parhaita puolia on inspiroivat vieraat.
3: Kyllä. Kiitos Arnelle vielä vierailusta. Ja koko haastattelu löytyy nyt osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Liekin heitin aitoiskelman aamussa. Kinnunen Aleksandrova Showssa, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kyllä tuosta biisistä edelleen menee sellaiset koko vartalon kylmikset. Et on hieno biisi ja aivan ihana huomata, että vaikka Euroviisut oli ja meni, niin tämä biisi jatkaa elämistään.
0: Ja se on kyllä semmoinen energiapiikki.
1: On, ehdottomasti. Hei, kesä on ihanaa aikaa kruisalla Suomen teillä ja outlet-myymälöitä, niitähän löytyy. Iittala-outletteja on 14, jos nyt oikein muistan. Kyllä, eri puolilla maata ja niistä voi tehdä ihan mahtavia löytöjä.
0: Sieltä saa samaa rakastettua Iittalan designia, mutta usein huomattavasti edullisemmin ja joskus myös jotain sellaista, mitä et saa mistään muualta kuin noista Iittala-outlet-myymälöistä. Siellä on siis Iittalaa, Muumin Arabia, Fiskarsia, Arabia ja Hakmannia. Ainakin tarjolla.
1: Ja meillä on tarjolla sulle 300€ lahjakortti, kun käyt osoitteessa supla.fi/aitoiskelmä, niin osallistut arvontaan. Ja jo pelkästään se, että käyt osallistumaan arvontaan, antaa sulle koodin, jolla saat 10% alennusta Iittala Outletista.
0: Kerro vaan, että mikä Iittala Outlet myymällä on sun kesälomareitin varrella. Jätä yhteystiedot ja olet mukana arvonnassa. Kohta soi Eppu Normaali.
2: Aito Iskelmän keskipäivän studiossa tänään Krista Bars.
3: Upsista. Mikki taas jäädä taas päälle.
2: Krista Bars. Tunteita, tilanteita ja eniten aitoa iskelmää. Kello 10:stä alkaen. Aito Iskelmä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
5: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99€. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhilaan.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
13: Ai, miksi?
12: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
13: Anteeksi, mitä?
12: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
14: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Herkkuja
7: ruokapöytään. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu!
10: Nordisk.fi plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
11: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
10: Parhaat kotimaiset elokuvat.
12: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
13: Siinä oli pari muuttujia.
10: Kokeile Nordisk.fi plus. Nyt ruudussa.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.
16: No hei, rakas.
17: Ootko Prismassa?
16: Täällähän minä.
17: Hyvä.
16: Mikäs tällä kertaa hätänä?
17: Ei niin mikään.
16: No mitäs nyt niin?
17: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
16: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
17: Teemme niin.
16: No hyvä.
17: On.
18: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja Prisma.fi verkkokauppa.

0: Eppu Normaali joka päivä ja joka ikinen yö saattelee Kinnunen Aleksandrova shown päiväunille, kun kello oli jo kohta 10, niin Krista Baars aloittaa sun seurassa ja me kuullaan sitten huomenna taas 6 eteenpäin.
1: Huomenna aamulla heti 1 vähän jumppaillaan, koska keskiviikkoiseen tyyliin meillä on heti aamusta aamujumpat.
0: Ja sitten muistetaan Pongalasta Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla -biisiä. Tästäkin hetkestä eteenpäin se voi soida milloin vaan aamukuuden ja iltakuuden välillä.
1: Ja sitten kun se soi, niin soittele studioon numeroon 020-343-200.
0: Saatat voittaa liput perjantaina alkaville aitoiskelman festareille.
1: Kiitos tästä päivästä ja huomiseen.
0: Hei, moi.
2: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmä.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep.
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
4: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Iso pääsoitto.
11: Halo, herra johtaja.
12: Moi, Untamo. Missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikkiin?
13: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
14: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
15: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Frökenkan ja Pjudan flaska Jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
18: Mitä sä nyt oikein höpötät?
17: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luffe.
18: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
17: Ja vist. Saanko mä tilata?
18: Et saa. Nei.
19: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
20: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
21: K-Auto, miten voin auttaa?
22: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
21: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
22: Ok, eli vain yksi appi.
21: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
22: Olenhan vanha appiukko.
23: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
24: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
25: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
26: Halo?
27: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
26: Aa, se joo.
27: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
26: Mm.
27: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
26: Okei. Okay.
27: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
26: En mä nyt.
28: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
29: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
30: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta

0: tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on ratkonut tänä aamuna riitaa sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin STEA-avustusten kriteereistä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asiaa käsiteltiin hallituksen neuvottelussa. Perussuomalaiset olisi halunnut pitää Rydmanin päätöksen voimassa. Muut hallituspuolueet halusivat, että kriteerit valmistellaan yhdessä. Perussuomalaiset jäi aamulla järjestetyssä äänestyksessä vähemmistöön, joten STEA-kriteerejä ryhdytään nyt valmistelemaan hallituksen kesken. Etelä-Suomeen on luvassa viikonlopuksi hellettä. Lämpötila voi nousta jopa lähelle 30 astetta. Forecan mukaan myös ensi viikko näyttää Suomessa tavanomaista lämpimämmältä. Kesä-heinäkuun vaihteessa lämpötila voi olla 0-3 astetta tavallista korkeampi. Euroopassa paahtava kuumuus jatkuu, sillä koko Euroopassa sää jatkuu keskipitkän ennusteen mukaan selvästi keskimääräistä lämpimämpänä. Lämpimin alue painottuu Itä-Eurooppaan. Tällä viikolla lämpötilan odotetaan nousevan yli 40 asteeseen eri puolilla Eurooppaa. 16-vuotias poika ja 18-vuotias nuori mies vastaavat tänään vakaviin rikossyytteisiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Heitä syytetään törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Poliisi epäilee, että nuoret suunnittelivat väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopiston toimipisteeseen. Vanhempi nuorista on koulun oppilas, mutta nuorempi ei.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti myös aurinkoista. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee. Lapissa tulee päivän mittaan sadekuuroja. Sadekuurot ovat mahdollisia myös Pohjois-Karjalassa ja Lounais-Suomessa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on ajoittain kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 20 asteen välillä.

0: keikun ja hei sun heiluvilles, moikka, Krista täällä. Hei, kiva, että oot kuulolla. Mitä kuuluu? Tuntuu, että ei olla pitkään aikaan tavattu, mutta kuule, tässä sitä nyt ollaan. Ja seuraavat 4 tuntia me vietetään sun kanssa kimpassa hyvää musiikkia. Kuunnellaan, täällä on ihan siis tykkikovaa musaa tulossa jo ihan ensimmäisen vartin sisään. Vai mitäpä tuumat näistä? Täältä tulisi nimittäin Kirkan leijat. Jenni Vartiaisen ihmisten edessä. Nyt startataan tämä meidän yhteinen tiistai-retkemme yön särkynyt enkeli-kappaleella.
1: Aito iskelmä ja Krista Baars.

0: Eikö se ole makea rouhea meininki tässä Yön särkynyt enkeli -kappaleessa? Tämä on vuodelta 1983 ja minä en noista ajoista paljon muistele. Olen ollut semmoinen parivuotias vaippa pöksy vasta tuohon maailman aikaa, mutta olen nähnyt paljon kuvamateriaalia ja elokuvia noilta ajoilta. Ja täällähän vallitsi semmoinen aika makea anarkistinen punk-meininki, mitä toi biisi kyllä mun mielestä todellakin edustaa.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Täällä ollaan pitämässä seuraa. Hei, tosi kiva, että oot valinnut Aito Iskelmän taajuudeksesi. Meillähän on siis iso viikko nyt tää viikko, koska tää on festariviikko. Voi hyvät hyssykät, miten tätä on odotettu. Perjantaina pyörähtää käyntiin Aito Iskelmän festivaalit Porin Kirrin luodolla ja siellä on sitten kuule ilonpitoa perjantai ja lauantai ja aivan huikea artistikattaus. Kuule, semmoisilla meitä siellä hemmotellaan. Harras toiveeni on, että sinä olet ilonpidossa mukana ja jos sulta vielä puuttuu toi lippu Lipanderos, niin kannattaa muuten tänäänkin nyt kuunnella oikein tarkalla korvalla radiota, nimittäin Aito Iskelmän taajuuksilla, kun pyörähtää käyntiin Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Niin silloin kannattaa soitella kuule tänne päin. Numero on 020-343-200. Jos vastataan just sulle, niin sulle lähtee saman tien siitä kuule. Kahden hengen, kahden päivän festariliput Aito Iskelmän festareille. Ei siis mitään nimilistoja, ei mitään arvontoja. Se on kuule kerrasta poikki, jos just sun puheluun vastataan.

0: Kirkan huikea kappale Leijat soi tässä kello kohta vartin yli kympin. Hei, oikein mahdottoman mukavaa tiistaita. Krista tässä seurannasi. Seuraavaksi biisi, mikä muutti herra Olli Halosen uran, nimittäin hänen läpimurtokappaleensa Pohjola.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: lennettiin Pohjolaan.
1: Olli Halosen läpimurtohitti Pohjola soi tässä. Mä oon joskus haastatellut taanoin Olli Halosta ja juteltiin tästä hänen kappaleestaan ja siitä, että kuinka Ollille ei todellakaan se niin kuin menestys tullut mitenkään yhdessä yössä, vaan hän joutui todella monta kierrosta, oikeastaan aika monta vuottakin kierrellä levyyhtiöiden pakeilla kolkuttelemassa ovea ja kukaan ei vaan ollut kiinnostunut herrasta nimeltä Olli Halonen, kunnes sitten Mökkitie Records avasi ovensa ja otti Ollin sitten talliinsa ja sitten syntyi Pohjola-biisi ja loppu onkin historiaa. Mutta Olli Halosen kanssa joskus keskusteltiin tästä hänen sinnikkyydestään ja hän silloin sanoi, että hän vaan ajatteli, että kun hän ei nyt vaan niin kuin anna periksi, niin silloin hän ei voi hävitä. Koska jos hän vaikka huomenna kuolisi, niin hän ei olisi silloin niin kuin hävinnyt, koska hän ei koskaan antanut periksi. Musta oli aika hyvä semmoinen niin kuin sinnikäs ajattelumalli. Ja tätähän kannattaa nyt hyödyntää tässä Aito Iskelmän kesäbiisi bongauskisassa. Kuule, et nyt vaan anna periksi, vaan nyt tarkalla korvalla kuuntelet, että missä välissä täällä soi Arttu Viskari. Se voi tulla kuule vaikka heti seuraavaksi.
2: Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus jatkuu.
3: Aito Iskelmän kesäbiisinä soi.
4: Yhtä auttaa vain Jumala.
3: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit voittaa 2 hengen 2 päivän festariliput viikonlopun Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
9: Mitä sä nyt oikein höpötät?
8: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
9: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
8: Ja vist. Saanko mä tilata?
9: Et saa. Nei.
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
13: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti,

0: Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu. Nettisor.fi.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: maku. Keiju. Päällimmäisenä maku.
1: Kappas kolme putkea.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Froikkarit eli Freud, Marx, Engels ja Jung ja särkynyt sydämiset, viekää minut baariin.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Toivottavasti oot pysynyt siellä terveenä ja jos on niinkin ikävästi käynyt, että oot joutunut vaikka piipahtamaan päivystyksen puolella, niin onko ollut ruuhkasta? Siellä saattaa välillä joutua odottelemaan aika kauankin ja saattaa olla, että siellä on paljon porukkaa, mutta noin päivystyksen ruuhkat voisi välttää yhdellä puhelulla ja lääkärit ihmetteleekin, miksei potilaat soita ennen kuin tulevat sinne. Jutellaan hei tästä asiasta kohta hieman lisää. Tässä nyt Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun.

0: puoliksi sun.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.
2: Varjon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
1: Muistoja.
3: Vaikka aroja paperilla äläsi suutu, ei niistä asiat miksi.
1: Ja tulevaisuuden klassikoita.
4: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Puoli kuun, ota minut nyt, soi tässä, kuuntele taitoiskelmää Krista sun kaverina. Hei, kohta kuullaan ihana biisi Johanna Kurkelalta. Rakkauslaulukappale tuloillaan, Juicea myös siihen perään. Mutta ennen kuin mennään noihin biiseihin, niin mä haluaisin puhua ruuhkautuvista sairaalapäivystyksistä. Mä nimittäin bongasin tämän uutisen tuossa jo aikaisemmin Yle Uutisista. Ja siis tilannehan on tämä, että noin sairaalapäivystykset ruuhkautuu aika pitkälti potilaista, jotka saapuu paikalle ilman yhteydenottoa etukäteen. Et päivystyksessä ramppaa heittomerkein turhaan sellaisia potilaita, jotka sais hoidettua asiansa puhelimessa tai vaikkapa chatissa. Me ollaan siis tosi tämmöistä niin kuin oman toimista porukkaa, me suomalaiset, meitä ei pelota ottaa sitä lusikka kauniiseen käteen, mutta nyt sen sijaan, että kirmaa sinne päivystykseen niin kuin tuossa kylmiltään, niin kannattaisi ehkä soittaa sinne päivystysapuun etukäteen. Tämä numero on 116 117. Sieltä palvelusta nimittäin yli puolet tapauksista ratkeaa jo ihan tässä ensimmäisessä puhelussa. Ja sitten, jos se asia voidaan hoitaa puhelussa, niin potilas välttää sitten sen jonottamisen. Ja jos sitten päivystyskäynti tarvitaan, niin sekin saattaa hoitua jopa tuntia nopeammin. Että tämä kannattaa nyt pistää itsellensä muistiin. Nimittäin esimerkiksi Kymenlaaksossa viime vuonna käyneistä päivystyspotilaista noin 40% ei ollut ottanut yhteyttä mihinkään terveydenhuollon puhelin- tai chat-palveluun, vaan tuli päivystykseen ihan omin neuvoin. Minä ajattelisin, että tämä ehkä johtuu siitä, että ei olla ihan tietoisia, että se soitto sinne etupeltoon olisi paikallaan. Mutta nytpähän me katsotaan, tiedetään.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista.

0: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Turnajaiset alkakoon!
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: myös. Tampere?
9: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
10: Siis Oulussakin.
9: On. Ja osoite on.
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
14: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lempparit.
15: Kaikki kesän lempparit.
16: Sittari hoitaa.
17: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
18: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
17: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
19: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
13: No hei, rakas.
8: Ootko Prismassa?
13: Täällähän minä.
8: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
13: No mites nyt niin?
8: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
13: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
13: No hyvä.
8: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
9: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Juisen rakkauden ammattilainen soitossa Johanna Kurkelan perään. Ennen kuin täräytän tästä Laura Voutilaiset soimaan, niin haluan muistutella, että tässä nyt koko ajan sitten tämänkin päivän aikana bongaillaan Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla kappaletta. Ja se biisi kun lähtee soimaan, niin silloin kannattaa soitella tänne päin. Nimittäin jos vastataan just sun puheluun, niin sitten ei tuu enää mitään välipysäkkiä, ei tuu enää mitään, että otetaan sun nimi ylös ja sitten suoritetaan arvonta viikon lopussa, vaan saman tien kun sulle vastataan, niin vastapalloon lähtee täältä teikäläiselle 2 päivän 2 hengen festariliput Aitoiskelman tämän viikon loppuisille festivaaleille Poriin, Kirjurin luodolle. Siellä nimittäin siis ollaan isosti. Studion puhelinnumero on 020-343-200. Mä pitäisin sinuna sen koko ajan siinä hollilla, ainakin vähintäänkin niin kuin pikavalintoihin tallennettuna, koska sitä tarvitaan, kun Arttu lähtee soimaan.
1: Kuuntelet Aitoiskelman keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Ja ei siis mikä tahansa Arttu Viskarin biisi, vaan nimenomaisesti se Suomen muotoisen pilven alla.

0: 100 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
2: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristä. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
7: 02-02-30.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
13: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
12: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
13: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
12: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa. Biilteema.
15: Onks sulla purkkaa?
16: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
15: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
16: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
17: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
18: Ponnista, rakas. Ponnista.
19: Tuu, Jani, pois sieltä.
18: Ponnista, pää näkyy jo.
19: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
18: Kätilö? Ei täällä oo ketään kätilöä.
19: Mitä? Miten niin?
18: Kätilö! Mihin menit? Halo!
20: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
3: SDP:n kansanedustaja Miia-Petra Kumpula-Natri jättää eduskunnan. Hän siirtyy teknologiateollisuuden johtoryhmään EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi. Kumpula-Natri toimi kansanedustajana vuosina 2003.

0: me 2014 ja uudelleen vuodesta 2024 alkaen. Hän oli Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 2014 vuoteen 2024. SDP:n ensimmäinen varaedustaja Uudenmaan vaalipiiristä on entinen pääministeri Antti Rinne. Rinne ei ota toistaiseksi kantaa, ottaako hän kansanedustajan paikan vastaan. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on ratkonut tänä aamuna riitaa sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin STEA-avustusten kriteereistä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asiaa käsiteltiin hallituksen neuvottelussa. Perussuomalaiset olisi halunnut pitää Rydmanin päätöksen voimassa. Muut hallituspuolueet halusivat, että kriteerit valmistellaan yhdessä. Perussuomalaiset jäi aamulla järjestetyssä äänestyksessä vähemmistöön, joten STEA-kriteerejä ryhdytään nyt valmistelemaan hallituksen kesken. Etelä-Suomeen on luvassa viikonlopuksi hellettä. Lämpötila voi nousta jopa lähelle 30 astetta. Forecan mukaan myös ensi viikko näyttää Suomessa tavanomaista lämpimämmältä. Kesä-heinäkuun vaihteessa lämpötila voi olla 0-3 astetta tavallista korkeampi. Euroopassa paahtava kuumuus jatkuu, sillä koko Euroopassa sää jatkuu keskipitkän ennusteen mukaan selvästi keskimääräistä lämpimämpänä. Tällä viikolla lämpötilan odotetaan nousevan yli 40 asteeseen eri puolilla Eurooppaa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti myös aurinkoista. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee. Lapissa tulee päivän mittaan sadekuuroja. Sadekuurot ovat mahdollisia myös Pohjois-Karjalassa ja Lounais-Suomessa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on ajoittain kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 20 asteen välillä.
2: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmää.
3: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja kelloviisarit ovat ohittaneet 11. Hei hei kun keikun, kiva että oot siellä. Tulen tästä tavattoman iloiseksi, koska minä olen täällä ihan sinua varten. Krista tässä seuraa pitämässä vielä 2 saakka. Hei moikka, kivaa kesäistä tiistaita. Irvin Goodmanin rentu ruusuolistossa hetkisen kuluttua tarjolla. Jeanetten porkeiden vaskuunnellaan myös. Ja Johan tuolta näyttäisi tulevan Kikan huone 105. Ja muista, koko ajan on tässä Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla biisi bongailun meneillään. 020-343-200 on studion puhelinnumero. Se soi jossain vaiheessa tänä päivänä. Ihan varmasti ennen kello 18 tulee Arttu Viskari Suomen muotoisen pilven alla. Se kun soi, soita sinä minulle. Ja sulle lähtee saman tien lippupaketti Aito Iskelmän festareille ja kaverille kanssa 2 päiväksi.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: vastaan.
1: No kyllä, täällä pikkasen puhelimet alkoi soimaan. En mä yhtään ihmettele. Arttu Viskariahan tää tosiaan oli, mutta se ei ole tää biisi, mitä pingataan kuin pongataan. Se on Suomen muotoisen pilven alla. Hei, tää oli Sirpa. Nyt tarkkana ystäväiset. Suomen Yrittäjät ehdottaa isoa remonttia työelämän lainsäädäntöön. Mitäs olisit mieltä semmoisista tempauksista kuin, että poistettaisiin nuo sunnuntailisät ja pidennettäisiin työaikaa? Millaisia ajatuksia tämä herättää sinussa? Jatketaan he täällä kohta.
2: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Jeanette ja Porqué de Vas soi tässä kello nyt vartin yli 11 ja kuuntelet Aito Iskelmää. Kikan huone 105 olisi tässä nyt tarjolla seuraavaksi.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: Vitonen soi tässä. Hei, oikein mahtavan mukavaa tiistaita. Krista täällä Maikkarin uutisista luin tätä juttua. Suomen Yrittäjät ehdottaa tämmöistä isompaa remonttia työelämän lainsäädäntöön. Suomen Yrittäjien etujärjestö, Suomen Yrittäjät, ehdottaa tässä työelämäohjelmassa muun muassa lakisääteisten sunnuntailisien poistamista ja työajan pidentämistä. Siellä oli kaikkea muutakin kivaa tämmöistä pikkujutskaa. Suomen Yrittäjien mukaan tavoitteenahan tässä on parantaa yritysten mahdollisuuksia kasvaa ja palkata lisää työntekijöitä, että nykyinen sääntely ei tavallaan tunnusta riittävästi PK-yritysten toimintaympäristöjen eroja. Näin perustelee Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tiedotteessaan. Mä kanssa mietin tätä sunnuntailisää asiaa, kun niin. Tämä on sillä vähän niin kuin kinkkinen ja kaksipiippuinen juttu, että jos sillä niin kuin mietitään, että onko sunnuntai lisä niin kuin enää tätä päivää, kun me eletään tämmöisessä 24H-yhteiskunnassa, niin pitäisikö se sitten kokonaan niin kuin poistaa. Mutta sitten toisaalta mä jäin miettimään, että niin ketkä niin kuin on siinä 24H-yhteiskunnassa. No, niin kuin, no esimerkiksi kaupan ala, terveys niin kuin henkilökunta, lääkärit, poliisit, palomiehet ja nämä. Et jos nyt sitten lähdetään siihen ajatukseen, että ollaan semmoisessa 24H-yhteiskunnassa niin aina ollaan auki 7 päivää viikossa ja lopetetaan sunnuntairahan maksaminen, niin ollaan sitten ihan oikeasti auki. Mä oon sitä mieltä, että kaikki valtionvirastot ja kaikki muutkin sitten, hei, sunnuntaiksi töihin vaan, niin ollaan sitten samalla viivalla. Kukaan ei saa ylimääräistä, mutta kaikki on sitten 7 päivää viikossa töissä. Olisiko se parempi ratkaisu? Mitä mieltä sä oot tästä?
1: Taitoiskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti. Se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
2: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin. Sun tukkii sen näkyvyyden?
3: Niin.
1: Aito iskelmä.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: voinut. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
9: Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäänkö laivalle?
11: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
15: Tennarit, lenkkarit, tuutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, puahari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
16: Kaikki kesän lempparit.
17: Sittari hoitaa.
18: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
19: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Sanni on Sanni. Eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
4: K-rauta.
3: auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
17: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
20: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
5: No hei rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi -verkkokaupasta.
8: Fanae-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja

0: Mitäs tuumasit tästä? Portti on pois, kerran komiat, koko Suomi tanssi. Aika mieletön meininki hei tuossa biisissä. Hyvä, tänne alkoi tulemaan viestejä. Meidän WhatsAppin numero siis 050569475. Tämä vanha aihe, mitä aina silloin tällöin nostellaan pöydälle. En tiedä, tuleeko tähän joskus joku muutos, että poistettaisiin tuo sunnuntai lisää. Mä tuossa itse sanoin, että jos nyt lähdetään sunnuntai lisää poistelemaan, niin siirrytään sitten oikeasti semmoiseen 24H-yhteiskuntaan, että kaikki alat on sitten 7 päivää viikossa niin kuin töissä, että kyllähän siinä sunnuntai lisässä on ollut joskus, tiedätkö, edelleenkin on se idea, että kun muu Suomi lepäilee sunnuntaina, niin osa on sitten siellä töissä silloin. Eija kirjoittaa, että palkkojen on noustava siten, että niillä tulee toimeen, koska tiedän esihenkilönä ja hoiva-alalla toimineena, että viikonloppulisät ovat kompensoineet alan huonoa palkkausta. Tämäkin todella hyvä pointti. Kyllä, kyllä, se palkka koostuu myös isosti tietyillä aloilla just niistä lisistä ja sunnuntai lisä nyt yksi iso niistä. Leena kirjoittaa, että ehdottomasti kaikille sitten velvoite olla töissä 24/7, jos sunnuntai lisät poistettaisiin, että koskisi tosiaan myös valtion virastoja, että eikös heilläkin olisi mukavaa olla joskus arkena sitten niitä vapaita, että hän on kirkon töissä ja sunnuntaityöt on ihan normi meininkiä. Juurikin näin. Mitä mieltä sinä olet? Tämä on siis Suomen yrittäjiltä tullut tämmöinen ehdotelma, että otettaisiin noin sunnuntailisät ihan kokonaan pois, että se sitten niin kuin parantaisi yritysten mahdollisuuksia kasvaa ja lisätä työntekijöitä, näin toteaa Suomen yrittäjien etujärjestö. Mutta joo, mielipidettä hei, saa laittaa tulemaan tänne WhatsAppin numero 050569475, sanaa vapaa.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Baars.
0: Ja jutustelun lomassahan mä soitan täällä myös sitten hyvää musiikkia, eikös niin ole tapana. Tuosta olisi tulossa hetkisen kuluttua, hei Kari Tapio on niin hieno, muista vain jää. Ja tässä J. Karjalaisen Doris-kappale. Kello nyt 11:30 ja kuuntelet Aito Iskelmä.

0: Ai että miten hieno. Kari Tapio ja Muisto vain jää. Hei, Roxeten It Must Have Been Love-kappale soi seuraavaksi. Mä luulen, että moni meistä nyt palaa sitten ton biisin aikana muistoissa jonnekin sinne ihanalle 80-90-luvun välimaastoon, silloin kun tota biisiä nojaltiin jossain yökerhossa tai alaaste diskossa tai jossain sydänkäpysen kanssa. Hei, ja muuten muistuttelen, että ollaan menossa kohti kello 12 ja sehän tarkoittaa sitä, että mysteeribiisikilpailukin on tuolta kuule pikkuhiljaa sitten tuloilla. Puhutaan siitä lisää pian.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Ja nyt soittaa Anne.
8: Moi.
7: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
8: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
7: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
8: Jep.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi?
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa, ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
13: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
14: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
15: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
20: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
21: No hei rakas.
22: Ootko Prismassa?
21: Täällähän minä.
22: Hyvä.
21: Mikäs tällä kertaa hätänä?
22: Ei niin mikään.
21: No mitäs nyt niin?
22: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
21: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
22: Teemme niin.
21: No hyvä.
22: On.
23: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
24: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: yön laulu rakkaudelle raikaa siinä. Lähdetäänpäs tässä Olli Halosen kanssa hei ihastelemaan ja ihmettelemään Suomen kesää. Ja sitten kuulkaa ystäväiset, se olisi aika mysteeribiisin. Eilen ei otettu tuota mysteeribiisiä, koska meikäläinen ei ollut täällä paikalla. Mutta nyt me jatketaan siitä, mihin me silloin viimeksi apua, milloin torstaina tähän hommaan jäätiin. Eli biisi on nyt niin kuin ratkomatta ja 50 olisi riihikuivaa rahulia jaossa. Käy tsekkaamassa nyt tuolta meidän somen puolelta Facebookista tai Instagramista, että mitä on jo veikattu. Ja nyt sitten tässä Suomen kesän ajaksi pistät mietin. Tämä myssy vähän syvemmälle päähän. Ja sitten rupeat kohta soittelemaan meikäläiselle päin. Ja kupletin juoni on sama vanha. Eli mä arvon sitten päivän kisaajan kaikkien soittaneiden keskuudesta. Studion puhelinnumero on se 020-343-200. Sitä tässä hommassa nyt tarvitaan, mutta älä vielä soita. Kuunnellaan ensin tämä Olli Halonen.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: on hetken vaan.
1: Joo, joo. Vähän tämmöinen pessimistinen näkemys nyt tässä Olli Halosella. Suomen kesä on hetken vaan. Kyllä tässä on vielä monta ihanaa hetkeä edessä. Mutta hei, nyt lähdetään pikkuhiljaa tota Mysteribiisi-nimistä kilpailua kohden. Tehdään nyt sillä, että kun tässä tämän skaban äärellä oltiin viimeksi torstaina, niin otetaan tämmöinen pieni makupala tästä. Tämä siis kuulostaa tältä.

0: Kyllä, mä tiedän, että sä tiedät tämän. Eikö niin? Se kuulosti tosi tutulta. Saitko kiinni, mikä toi on? Se ei ollut nyt Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla, eikä se ollut Arttu Viskarin Suomi Finland perkele, eikä se ollut Arttu Viskarin mökkitie. Ja itse asiassa torstaina meidän kisaaja, hän tarjosi vähän tämmöistä raikkaampaa vaihtoehtoa, nimittäin Popedan pitkään kuumaan kesään, mutta eipä se ollut nyt sekään noista. Mutta keksikö mikä se on? Soitahan mulle päin, että numero on 020343200. Mä vastaan niin monelle, kun mä ehdin, ja sit mä arvon päivän kisaajan tuossa uutisten jälkeen, ja siellä on kuule se sama vanha 50 jaossa. Ihan kivaa tuommoista kesärahulia. Uutiset tässä tarjolla nyt myös seuraavaksi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajan

0: vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
2: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-iloon.
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Älä huido.
9: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
12: Ajaa.
11: Ei, lopeta, tule lommoja.
12: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
11: Mikä?
12: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
11: Mikä?
12: On se tyyppi vika.
11: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
12: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
13: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen äänin 98-77. Lakimuutos laajentaa alkojen aukioloaikoja niin, että myymälät voivat olla auki myös sunnuntaisin ja arkipyhinä. Lisäksi alkoholia voi tilata kotiin kotimaisista ruokakaupoista, ravintoloista ja Alkosta lain sallimissa rajoissa. Etämyynti Euroopan talousalueelta Suomeen sallitaan jatkossa aiempaa selvemmin. Kahdelle nuorelle on luettu syytteet törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Syyttäjän mukaan 16- ja 18-vuotiaat nuoret miehet suunnittelivat iskua Tredu Santalahden toimipisteeseen. Syytteen mukaan kohteena olisivat olleet koulun henkilökunta ja oppilaat. Syyttäjän mukaan suunnitelma oli yksityiskohtainen. Molemmat syytetyt kiistävät, että tekoa olisi ollut tarkoitus toteuttaa. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on ratkonut tänään riitaa sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin STEA-avustusten kriteereistä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asiaa käsiteltiin hallituksen neuvottelussa. Perussuomalaiset olisi halunnut pitää Rydmanin päätöksen voimassa. Muut hallituspuolueet halusivat, että

0: että kriteerit valmistellaan yhdessä. Perussuomalaiset jäi aamulla järjestetyssä äänestyksessä vähemmistöön. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta osoitteessa is.fi.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti myös aurinkoista. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee. Lapissa tulee päivän mittaan sadekuuroja. Sadekuurot ovat mahdollisia myös Pohjois-Karjalassa ja Lounais-Suomessa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on ajoittain kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 20 asteen välillä.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Moikka, hei, mukavaa tiistaita. Krista täällä. Mulla meinasi tulla kiirus tossa, kun vähän ahnehdin ottamaan näitä soittajia tänne listalle. Ja nyt hei, sit mä laitan tästä soimaan Anna Hanskin Kotiviinin ja sen biisin aikana mä arvon nyt sitten päivän kisaajan kaikista näistä ilmoittautuneista. Ja sitten ollaan mysteeribiisikilpailun äärellä. Nyt oli niinku sen verran semmoista kunnianhimoista soittoa kyllä tuli tänne. Mä luulen, että aika monella taitaa olla tuo oikea vastaus hihassaan, mutta katsotaas nyt. ChatGPT suorittaa tämän arvonnan tuossa hetkisen kuluttua, että kuka sitten pääsee veikkaamaan, että mikähän tuo mysteeribiisi on.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Sirit. Mitenkäs siellä on muuten kesä lähtenyt käyntiin? Tässä ollaan jo aika pitkällä kesää.
2: No ihanastihan se on, kun on hyvät ilmat ollut pääsääntöisesti.
1: Eikö se olekin? Aika jeppis. Tämä tuntuu, että paranee.
2: No, paitsi ei tarvitsisi tulla liian kuuma.
1: No se on just näin. Joo. Ei ihan sellaisia älyttömiä helteitä ei varmaan kaipailla. Et on ihan kiva olla Suomessa, jos vertaa tuonne Keski-Eurooppaan, missä on nyt lupailtu jotain 40 helteitä viikonlopuksi.
2: Joo, eilen näin telkkarista pätkän siellä. Olivat vähän kuumissaan, yli 40.
1: Joo, kyllä se alkaa olemaan jo aika älytöntä. Jes, hyvä Sirit, mä päästän sut nyt kuule tästä jännityksen piinasta, tai en tiedä, voi olla, että nyt itse asiassa vaan kasvatankin sitä jännityksen piinaa sulle, mutta mennään he kuuntelemaan, miltä tämä biisi kuulostaa. Eli onko sulla aavistustakaan, kenen esittämä ja mikä kappale on tämä?

0: Eikö kuulostakin jotenkin tutulta?
1: Joo, se yksi ajatus mulle tuli, kun mä tätä kuuntelin viime viikolla.
0: Olisikohan se sitten se oikea ajatus?
1: Joo, eli Eppu Normaali vuonna 85.
0: Eppu Normaalia vuonna 85. Semmoinen ajatus tuli. Niin kuin mies laulajan, sä saat tästä perattua ja... Joo, ja rytmikki on tommonen. Ja tiedätkö, Sirit, kuule mitä? Se oli...
2: Väärin.
0: Se ei ollut nyt Eppuin, vuonna 85. Mutta yritys oli hyvä ja jälleen olemme pykälän lähempänä oikeaa vastausta.
1: No niin, ei se auta sitten, kun itkee vähän.
0: Hetkä itke siellä. Hei, ihana Sirit, kiitos paljon soitosta ja mukavaa päivän jatkoa sinne.
1: Kiitos kaikille myös. Moi.
0: Moi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Steven aamun kuiskaus soi tässä Aito-iskelmän tiistai-päivässä, kello nyt vartin yli 12.
1: Kuuntelet Aito-iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Eppu ja Veikka oli Sirit tuossa mysteeribiisin aikana vuonna 85 kappaletta hän tarjosi vaihtoehdoksi, mutta se ei ollut se. Huomenna ratkotaan tämä mysteeribiisin kilpailu, eks niin? Huomenna sitten tiedetään. Tässä kun olet poissa Epuilta.
2: Kun on

Eput ja kun olet poissa. Ja eput nousemassa hei lauteille tänä viikon loppuna Aito Iskelmän festareilla Porin Kirurin luodolla eput esiintymisvuorossa perjantaina, kuten myös silloin pääsee fiilistelemään Bessiä, Egotrippiä, Suvi Teräsniskaa ja Yölintua. Tanssiteltan puolella tapaat Pekka Niskan pojat ja Joel Hallikaisen Kerras herrasmiehien. Ja tämä vasta hei perjantain ohjelma. Lauantainahan nimittäin bileet jatkuu ja lauantaina sitten päästään fiilaamaan Kaija Koota, Juha Tapiota, Arttu Viskaria. Siis tämä on hengästyttävää. Kuuntele Erika Wikmania, Komioita, Mambaa ja Tanssiteltassa Kanava, Markkuaro, Varjokuva. Siis ihan oikea viikon loppu tulossa. Ja nythän on luvattu vielä ihan siis todella lämmintä ja hyvää säätä. Herra mun vereni, tästä tulee siis aivan eeppinen tästä meidän Aito Iskelmän festivaalitapahtumasta. Ja jos ei sulla ole vielä lippuja tonne, niin niitä on vielä saatavilla kipinkapi osoitteeseen aitoiskelmäfestivaali.fi. Sieltä pääset lippukaupoille, näet myös tuon ohjelman. Ja johan meillä on tässä kuule koko ajan.

0: ja myöskin biisibongauskilpailu käynnissä. Eli kun täällä soi Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla kappale, niin silloin soita mulle numero 020-343-200. Jos mä vastaan just sulle, jos sun puheluun vastataan, niin sä voitat ihan saman tien itsellesi kahden hengen kahden päivän festarilippupaketin. Ja tää biisi tulee siis soimaan tänään jossain vaiheessa ennen kello 18, että kannattaa melkoisen tarkalla korvalla nyt kuunnella ja ehkä mahdollisesti jopa tallentaa puhelimeen pikavalintoihin. Toi meidän numero 020-343-200.
1: Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito Iskelmä.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
6: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
5: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
6: No laita vaikka katkarapu.
5: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Herkkuja ruokapöytään.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Jahas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjouksen.

0: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
1: Minkälainen on sun unelmien talo?
2: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
3: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
4: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
7: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
8: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään kohtalaista luoteistuulta. Vedenkulkijoille lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
7: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
9: Metsäpirtin multa.fi.
10: Aito iskelmä.

0: Radion upea kaksi puuta soi tässä kello viisarit ovat nyt ohittaneet puoli yhden. Juise Leskisen Syksyn sävel soi tässä nyt seuraavaksi. Krista täällä sun seurana ja mä oon sun kaverina aina tonne kello kahteen saakka.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aipuni nousee siivilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Ei ollut Suomen muotoisen pilven alla lähellä, mutta kuitenkin sitten niin kaukana. Suomen muotoisen pilven alla on siis se biisi, mitä tässä nyt bongaillaan tänäänkin. Se tulee soimaan jossain vaiheessa ennen kello 6:00 ja silloin kannattaa soitella tänne päin numeroon 020 34 300, jos kiinnostaa voittaa itsellensä ja kaverilleensa liput 2 päivälle Aito Iskelmän tämän viikon loppuisille festareille Poriin. Hei, Sonja Lumpeen Eläköön elämä kuunnellaan seuraavaksi. Ja sitten olisi vuorossa 3 pientä sanaa. Valtakunnan polttavimmat puheenaiheet, kuumimmat puheenaiheet. Ja siellä kyllä todellakin kärkikahinoissa komeilee tämä uudistuva alkoholilaki.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuhilloon.
7: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille, nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Minkälainen on sun unelmien talo?
11: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
12: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
13: No hei rakas.
14: Oletko Prismassa?
13: Täällähän minä.
14: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
13: No mitäs nyt niin?
14: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
13: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
14: Teemme niin.
13: No hyvä.
14: On.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No kyllä vain, kuulkaa, muutoksen tuulet nyt puhaltaa, mitä tulee meidän alkoholilakiin. Se on nimittäin nyt uudistumassa. Alkoholijuomien kotiin tilaamisen suhteen sekä Alkon aukioloajat tulevat laajenemaan. Alkot voi olla tulevaisuudessa sitten auki sunnuntaisin ja arkipyhinä. Näin on nyt tänään sitten eduskunta äänestänyt ja esityksen mukaan noi lakimuutokset tulisi voimaan jo itse asiassa tämän vuoden syksynä. Melkoista meininkiä. Hei, sitten noista powerbankeista. Kuule, kannattaa ottaa semmoinen asia huomioon, jos oot lähdössä lentsikalla jonnekin. Että niitä powerbankkeja, eli varavirtalähteitä, niin niitä ei saa olla niissä ruumaan menevissä matkatavaroissa. Hesa-Vantaalla poistetaan vuosittain 35 000 powerbankkiä matkatavaroista. Koska matkustajat ei tiedä, että näin ei saa toimia. Nyt vähän tiedetään. Ja tosiaan hei, nyt sitten jos lähdet lennolle, niin jos ne on sulla sitten käsimatkatavaroissa, niin niitä ei saa olla enempää kuin 2 kappaletta. Ja niitä ei saa enää käyttää lennon aikana lataamiseen, eikä niitä saa myöskään ladata lentsikan pistorasiassa. Tämä on hei hyvä tietää. Tämä uusi muutosta on tullut vasta tuossa huhtikuussa voimaan. Sitten otetaan hei vielä kolmas tuommoinen puheen aihe. Nimittäin tiesitkö, mikä on meidän suomalaisten yleisin pysäköintivirhe, mistä meille tulee eniten sitä penaltia? Se ei ole parkkipaikan luvaton käyttö. Ei. Se on oikeastaan noissa parkkipaten tilastoissa vasta kakkosena. Meillä tämmöinen isoin kuule rike on se, että me unohdetaan laittaa se pysäköintikiekko. Ja tämä on nimenomaan arkisin. Viikonloppuisin toistuu sitten vähän erilaiset rikkomukset, mutta joo, jos puhutaan arjesta, niin meillä unohtuu aika useasti laittaa se parkkikiekko. Ja tämä on se, mistä parkkipate nyt muun muassa sitten sakottaa meitä eniten. Ai että se ärsyttää. Onko käynyt muuten monesti niin? Mulle on joskus käynyt ja sitten mä oon myös joskus ajatuksissani laittanut siihen väärän ajan. Oi vitsit, että se kyllä se kirpasee.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Mut joo, melkoinen muutos toi alkoholilain muutos. Olihan se nyt totta kai, on ollut jo niinku pöydällä pitkään toi, varsinkin toi aukioloaikojen laajentaminen, mutta nyt se sitten näyttää todellakin tapahtuvan. Saa sitten nähdä, että miten se muuttaa tota meidän alkoholin kulutusta ja käyttäytymistä ja sen sellaista nähtäväksi jää. Hei, Suvi Teräsniskan täydellinen elämä ehditään tässä kuunnella vielä ennen kuin sitten Ilta-Sanomien uutissähkeet tarjoilee meille niin ikään lisää päivän polttavia puheenaiheita.

0: Suvi Teräsniskan täydellinen elämä ja Suvi Teräsniska, hei myös Aito Iskelmän festivaaleilla nyt tulevana viikonloppuna. Tuonnehan on luvattu nyt ihan mielettömän hyvää keliä ja kyllähän se vähän näin on, että vaikka nyt viime vuonnakin oli ihan siis mielettömät festarit, niin siellä sato vettä hetkittäin, niin kyllähän se aina, en mä nyt sano, että se tunnelmaa latistaa, mutta se tekee siitä semmoista vähän semmoista erilaisempaa, että onhan se festarointi nyt kivassa kelissä niin kuin ihan maailman parasta. Suvi Teräsniska tosiaan viihdyttämässä meitä perjantaina. Hän on nousemassa lauteille silloin muun muassa Eppujen, Bessin ja Ekotripin ja Yölinnun kanssa. Lauantaina sitten viihdykkeestä vastaa päälavan puolella Kaija K., Juha Tapio, Arttu Viskari, Mamba Komiat ja Erika Wiikman. Siis aivan huikeeta settiä tulossa. Ja hei, edelleenkin tässä nyt bongaillaan Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla kipaletta. Se kun soi, niin soita sinä tänne päin numero 020343200. Jos vastataan just sulle, niin sä voitat siitä kuule saman tien kertalaa. Kahden hengen kahden päivän festariliput Poriin täksi viikon lopuksi. Nyt uutiset.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Tuttu sauni, ota isi ja nauti edelleen.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
9: Olkaa paikoillanne.
8: Mitä tarkoittaa?
9: Valmiit.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Hep.
8: Mitä?
9: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
1: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
2: Kaikki kesän lempparit.
3: Sittari hoitaa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
10: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
11: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
12: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Eduskunta on tänään hyväksynyt alkoholilain muutoksen äänin 98-77. Lakimuutos laajentaa alkojen aukioloaikoja niin, että myymälät voivat olla auki myös sunnuntaisin ja arkipyhinä. Alko kertoi eduskunnan äänestyksen jälkeen, että jatkossa 35 Alkon myymälää on auki myös sunnuntaisin. Eduskunta päätti myös, että alkoholia voi tilata kotiin kotimaisista ruokakaupoista, ravintoloista ja Alkosta lain sallimissa rajoissa. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että uudet STEA-avustusten kriteerit kootaan nopeasti ennen kesätauon alkua. Hallitus kokoontui tänään aamulla keskustelemaan Ville Rydmanin STEA-avustusten kriteereistä. Perussuomalaiset olisi halunnut pitää Rydmanin päätöksen voimassa. Muut hallituspuolueet halusivat, että kriteerit valmistellaan yhdessä. Perussuomalaiset hävisi asiasta järjestetyn äänestyksen äänin 10-7. Rydman sanoo pitävänsä epätodennäköisenä, että avustuskriteerit muuttuvat Orpon ilmoituksesta huolimatta. Kahdelle nuorelle on luettu tänään syytteet törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Syyttäjän mukaan 16- ja 18-vuotiaat nuoret miehet suunnittelivat iskua Tredu Santalahden toimipisteeseen. Syytteen mukaan kohteena olisivat olleet koulun henkilökunta ja oppilaat. Syyttäjän mukaan suunnitelma oli yksityiskohtainen. Molemmat syytetyt kiistävät, että tekoa olisi ollut tarkoitus toteuttaa.
18: Aito iskelmän

0: uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti myös aurinkoista. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee. Lapissa tulee päivän mittaan sadekuuroja. Sadekuurot ovat mahdollisia myös Pohjois-Karjalassa ja Lounais-Suomessa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on ajoittain kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 20 asteen välillä.
2: Eniten aitoa iskelmää.
3: Oikein mukavaa tiistaita. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 13. Uutisia taajuudella taas jälleen tunnin kuluttua ja meikäläinen nyt tässä viettämässä kanssasi tätä päivää aina tuonne kahteen saakka ja sen jälkeen sitten vastuun tästä touhusta ottaa Mattila Milla sitten sun seurana iltapäivässä. Hei, Levi and the Leavingsia olisi tässä meille tarjolla heti kärkeen. Tämä kappale on Poika nimeltä Päivi.
0: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Jenni Vartiainen ja missä muruseni on. Kuumaa ja tulipalo tulossa kohta Katri Helenan katson sinen taivaan tulossa sitä ennen. Tosiaan nyt se on varmaa, Alkojen aukioloajat muuttuvat. Eduskunnassa on tänään nyt äänestetty alkoholilaista, jonka seurauksena kuluttajille on luvassa merkittäviä muutoksia. Täällä nyt ehkä isommat muutokset on tosiaan se, että Alkot saa pitää oviaan auki sunnuntaina. Niiden ei ole systemaattisesti siis pakko. Myymälät voi itse päättää, mitkä niistä ovat myös auki viikon viimeisenä päivänä ja muina sitten pyhinä. Ja sitten totta kai tässä oli myös sitten muutoksia tähän alkoholijuomien kotiin tilaamiseen niin kotimaista kuin ulkomailta. Eli se on nyt sitten tulevaisuudessa ok. Tai siis nämä astuu voimaan nämä lakimuutokset tuossa tämän vuoden syksynä. Ihan heittämällähän tämä ei läpi mennyt. Tässä nyt oli tämä äänestystulos oli 98-77. Yhtäkään tyhjää ääntä ei annettu. En nyt ruveta tässä äänestämään, mutta ihan kyllä mua kiinnostaa kuulla, että mitä mieltä sä oot tästä. Oliko tämä sun mielestä hyvä vai huono asia?
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
2: Siihen käy lapsonen maa.

0: Kuumaa ja tuulipalo soi tässä kirkan kaksin rannalla. Yksinäiset olisi tuossa tarjolla seuraavaksi. Hei, keskustellaan nyt tästä alkoholilakin muutoksesta. Mitä mieltä sinä olet? Sun mielipide mahtuu tänne muiden joukkoon vielä hyvin. Ruvetaan kohta purkamaan tuota viestisummaa. 050569945 on toimia WhatsAppin numero. Mitä mieltä sä oot siitä, että niin nyt tänään on äänestetty niin, että alkot saa olla vastaisuudessa sunnuntaisin ja arkipyhinä auki, ja sitten lisäksi ruokakaupoista ja ravintoloista voi tilata käymisteitse valmistettuja enintään 8% vahvoja juomia ja muita alkoholijuomia aina 5,5% asti. Ja alkosta pystyy tilaamaan alkoholituotteita aina 80% asti. Ja siinä, missä ulkomaiden osalta tämmöinen niin sanottu etämyynti Suomeen ei ole aikaisemminkaan ollut kiellettyä, laki on ollut vaan vähän tulkinnan varainen, niin sitäkin on nyt sitten selkeytetty. Ja nyt sitten etämyynti sallitaan kategorisesti Euroopan talousalueen maista, eikä sitä voi enää tulkita kielletyksi. Ootko sitä mieltä, että tässä ollaan nyt menty eteenpäin, vai ootko sitä mieltä, että nyt tuli mokattua. Laitahan mulle viestiä tulemaan.
1: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
2: Aito Iskelmän kesäbiisinä soi.
3: Yhtä auttavan Jumala.
2: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit voittaa kahden hengen kahden päivän festariliput viikonlopun Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Paljon bongausonnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Sukeltakaa syvemmälle.
11: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kristää. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 020230.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
16: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
17: Ai Vaasan sähköllä?
16: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
17: Siis näinköhän?
16: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
17: Siis onko Rovaniemellä?
16: Siellä ollaan
17: myös. Tampere?
16: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
17: Siis Oulussakin.
16: On. Ja osoite on.
15: Vaasan sähkö.fi.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
20: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
20: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sitten lauletaan.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Ponnista, rakas. Ponnista.
23: Tuu, Jani, pois sieltä.
22: Ponnista, pää näkyy jo.
23: Anna se kätilö hoitaa se homma.
22: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
23: Mitä? Miten niin?
22: Kätilö, mihin menit? Halo?
24: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
25: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
27: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
28: Minkälainen on sun unelmien talo?
29: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
30: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
31: No hei rakas.
32: Olko Prismassa?
31: Täällähän minä.
32: Hyvä.
31: Mikäs tällä kertaa hätänä?
32: Ei niin mikään.
31: No mitäs nyt niin?
32: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
31: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
32: Teemme niin.
31: No hyvä.
32: On.
33: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokauppa.

0: kirkahan se tässä asialla. Kello viisarit kohta 12:30. Eduskunta on tosiaan nyt hyväksynyt muutokset alkoholilakiin. Etämyynti sallitaan ja alkot voivat olla sunnuntaisin auki. Täällä on meidän WhatsAppi nyt laulanut jo. Paljon on tullut nyt mielipiteitä puolesta ja vastaan meidän kuulijoilta. Seppo kirjoittaa, että hyvä oli muutos etenkin aukioloaikojen suhteen ja Tiina oli kans sitä mieltä, että on hyvä nuo aukioloaikamuutokset, että sunnuntai aukiolo tuskin kamalasti pahentaa nykyistä tilannetta. Kotiin kuljetuksesta en ole niin varma. No Jaakko taas laittoi, että huono juttu, ongelmia tulee. Aina on tullut, kun alkoholilakia on löyhennetty. Odota sitten, tänne tuli vielä muutama ääniviestikin. Katsotaan, jos mä saan ne tuosta nyt pauhaamaan.
1: No näin. Taksikuskin roolissa sanoisin, että tämähän on vallan hyvä asia, koska nythän sitä soppaa voi toimittaa sitten taksillakin suoraan ihmisille himoihin. Ne ei niiden tarvitse sitten lähteä sitä hakemistaan. Joten, mutta muuten niin en ehkä välttämättä näkisi kovin hyvänä tätä hommaa.
0: Mm, näin kirjoitti Samuel, tai siis laittoi ääniviestiä Samuel, ja katsotaan, jos mä saan vielä tuon toisen ääniviestinkin tuosta kuulumaan. Vähän paremmin, pieni hetki. Mä oon täällä. No niin, nyt, oi vitsi, kun tänne tulee koko ajan näitä viestejä lisää. Nyt Pia kirjoitti, että kyseessä erittäin hyvät sanat ja sanoma sukupolvitraumoista. Aha, joo, nyt hän puhuukin ihan toisesta asiasta. Odottakaa nyt, kun minä yritän tässä keskittyä. Nimittäin tänne tuli myös Marilta tuli tämmöistä ääniviestiä.
2: Minun mielestä alkoholin lainsäädäntö on mennyt just siinä vaiheessa mönkään, kun tupakat laitettiin piiloon ja alkoholeja ei. Ja mikä on suurin ongelma ja terveydenhuollon kuormituksen aihe? Päihteet, päihteiden käyttäjän läheiset.
3: Poistu liikenne.
2: Ja sitten voisi laittaa, että vai leimakortilla, että tietyn määrän alkoholia saa viikossa tai kuukaudessa, koska se on terveydenhuollollekin niin suuri kuormitus. Se on se päihteen käyttäjä, mutta myös ne läheiset.
0: Just näin. Että ihan ongelmatontahan tämä ei koskaan oikeastaan ole, mutta hyvää keskustelua hei aiheesta.
4: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Tässä Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, ja Kaija Koota olisi tarjolla tähän perään. Hei, kiva, kun oot siellä kuulolla.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee siivilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin. Ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: että mä oon melkein 100 varma, että Kaija tulee esittämään tämän kappaleen tämän viikon lauantaina Aito Iskelmän festareilla Porin Kirrin luodolla. Ai että mä odotan tätä niin kamalasti. Siellä on tosiaan Kaija lisäksi esiintymässä Juha Tapio, Arttu Viskari, Mamba, Komiat, Erika Viikman, Tanssitelton puolella Kanava, Markku Aro ja Varjokuva. Tässä oli siis lauantain kattaus. Nimittäin bileethän ovat jo toki alkaneet edeltävänä päivänä perjantaina ja silloin ollaan saatu sitten fiilata Eppuja, Bessiä, Egotrippiä, Suvi Teräsniskaa, Yölintua, Tanssitelton puolella Pekka Niskan pojat ja Joel Hallikainen, kerran herrasmiehet. Huhhuh, hengästyttää. Ja siis maltan tuskin pysyä pöksyissäni. Muutama päivä vielä. Muutama yö pitää nukkua ja sitten ollaan festaroimassa. Ja vilpitön toiveeni on, että sä olisit tuossa ilonpidossa mukana ja jos sulta vielä lippu uupuu, niin tässä on yhden kaksi vaihtoehtoa. Ainakin. Yksi on se, että meet osoitteeseen aitoiskelmäfestivaali.fi ja käyt sieltä hommaamassa itsellesi liput. Kakkosvaihtoehto on se, että nyt kuuntelet oikein tarkalla korvalla radiota, aitoiskelmäkanavaa. Ja ennen kello 18, niin jossain vaiheessa tärähtää soimaan Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Sen kun kuulet, niin soittoa tänne 020-343-200. Jos vastataan just sulle, niin sulle lähtee saman tien kahden päivän kahden hengen lippupaketti tonne festareille.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
3: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
3: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
2: Chiquita, superduper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
2: Juu, dinner takes it all.
4: Oh.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
11: Kuka on Keijo?
12: Meidän koira.
11: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
12: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
11: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
12: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
11: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-iloon.
14: Hei, kuka ajaa?
15: Mä oon juonut vaan 4.
16: No, mä oon itse asiassa poltellut.
17: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
14: No totta kai, obviously näin.
17: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
18: Minkälainen on sun unelmien talo?
19: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
20: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
21: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
22: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
23: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
24: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
25: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.

Siihen sydämen ääneen kannattaa luottaa. Myös siihen, ehkä tavallaan, että nyt kun mä en ole tässä laittanut tuota Suomen muotoisen pilven alla kipaletta soimaan by Arttu Viskari, niin kyllä se saattaa sitten mahdollisesti soimaan.

0: käydä tuossa Mattilan Millan iltapäivässä vai miten se on asian laita?
1: Niin, mun matikka ei ole koskaan ollut kauhean vahva, mutta kai se on jotenkin, jos todennäköisyyksiä lasketaan, niin se saattaahan se olla niin, että kyllä, se Arttu sieltä pajahtaa taajuudelle ja nimenomaan Suomen muotoisen pilven allakappaleen muodossa.
0: Joo, just näin. Mikään muu Arttu ei kelpaa. Täällä on nimittäin kuule Milla ollut sellainen meininki, että aina kun on ollut Arttu äänessä, niin täällä on linjat on tukossa, mutta kun se on nyt vaan se yksi ainoa kappale. Mutta kyllä kannattaa tarkalla korvalla kuunnellakin, koska sitten ei mitään kiertoteita. Ei oteta mitään nimiä listoille ja arvota, vaan se on, niinku
1: se on
0: suoraan
1: kylmäverinen voitto suoraan.
0: Se on samaan tien, sieltä täältä lähtee kahden hengen kahden päivän festariliput viikonlopuksi Poriin, joka sua muuten jänskättää.
1: No tänään tuli vähän sellainen olo, että että Porin pitäisi tästä lähteä. Et just on niin kuin, no mulla oli kyllä tosi rauhallinen juhannus, että en nyt pääse kyllä millään riehakkaalla juhannuksella leuhkimaan, mutta...
0: No tiedäthän sä, mitä se tarkoittaa.
1: No sitten Porissa kannat katsoa.
0: Otetaan revanssilla. Hei Mattila, Milla jatkaa sun kanssa tässä kahden uutisten jälkeen. Mä kiitän sua nyt seurastaja tässä vielä. Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu.
1: Niin kuuluisikin!
0: Huomisiin, moikkuu!

0: rakastuu.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Hyvää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: No, nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motone

0: Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
1: Motto.net Pro.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht

0: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
10: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
12: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
13: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
14: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
13: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
14: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
13: Chiquita, super duper, Ferdinando.
15: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
13: Juu, dinner takes it all.
15: Oh.
16: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
17: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
18: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lempparit.
19: Kaikki kesän lempparit.
0: Sittari hoitaa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Eduskunnan hyväksymä alkoholilain muutos laajentaa alkojen aukioloaikoja niin, että myymälät voivat olla auki myös sunnuntaisin ja arkipyhinä. Alko kertoi, että jatkossa 35 Alkon myymälää on auki myös sunnuntaisin. Eduskunta päätti myös, että alkoholia voi tilata kotiin kotimaisista ruokakaupoista, ravintoloista ja Alkosta lain sallimissa rajoissa. Kananmunia vedetään pois myynnistä. Takaisin vedettäviä tuotteita ovat erikokoiset Kotkot Vapaa, Kotimaista Vapaa ja Laitilan Kanatarha Vapaa kananmunapakkaukset. Munia on ollut myynnissä K- ja S-kaupoissa sekä Lidleissä. Takaisinveto koskee pakkauksia, joiden parasta ennen päiväys on 12. heinäkuuta tai aiemmin ja jotka on pakattu Laitilassa. Kananmunapakkaamo Munax on ilmoittanut, että yhdessä sen sopimustuottajan Kanalassa on todettu salmonellaa. Salmonella kanalan munia ei ole päätynyt myyntiin, mutta sen viereisen kanalan munat vedetään pois myynnistä. Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Elsemai Kirvesniemi kritisoi kovin sanoin Suomen yrittäjien tavoitelistaa. Kirvesniemen mielestä Suomen yrittäjiä ajaa loputon ahneus ja röyhkeys työelämän pelissä.

0: sääntöjä kohtaan. Suomen yrittäjät on vaatinut sunnuntain tuplapalkan poistamista, ylityöllisien leikkaamista sekä työterveyshuollon järjestämisen lakisääteisyyden poistamista. Kirvesniemen mukaan on jäänyt huomaamatta, että jo tehdyistä työelämämuutoksista huolimatta työttömyys on ennätyskorkealla, talouskasvu heikkoa, kansalaisten luottamus harjoitettuun politiikkaan romahtanut ja kulutus vähentynyt.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti aurinkoista. Pohjoisessa tulee sadekuuroja. Ensi yön ja aamun aikana etelään saapuu vesisateita. Päivälämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa tänään noin 20 astetta, huomenna vähän alempi. Pohjoisessa lämpöä on 11 ja 18 asteen välillä. Läntisessä Suomessa on voimassa maastopalovaroitus.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Heitä hei ja kesäistä tiistai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Huomasitko, hetken aikaa piti hakea, että niin, mikä päivä se oikein onkaan. Mutta mä veikkaan, että jos juuri parasta aikaa oot kesälomilla, niin ei se ole niin nuukaa, että onko se tiistai vai keskiviikko vai mikä se mahtaa olla. Mutta tiistaita eletään, niin 23. päivä kesäkuusta meneillään. Ja niin kuin toi Krista tuossa hienosti päätteli, että se saattaa kuule hyvinkin olla, että mulla on tämän iltapäivän aikana jaossa liput meidän festareille, jotka yksi onnekas voittaa. Siinä kohtaa, kun Artun Suomen muotoisen pilven alla soi tällä taajuudella ennen kello 18. Ja hei, sovitaan nyt sitten tässä saman tien, että jos olet jo voittanut liput, niin älä turhaan pyri tuohon kilpailuun, vaan annetaan uudelle voittajalle mahdollisuus. Juha Tapio tarjoilee jotain niin oikeaa. Sen jälkeen yöltä likaiset legendat.
4: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Juha Tapio ja jotain niin oikeaa. Kello on 10 minuuttia yli 14. Viisi bongauksesta olikin jo tuossa vähän vinkkiä ja vihiä. Ja sitten jos ja kun se Artun Suomen muotoisen pilven alla soi, niin sun tehtävänä on soittaa tuolloin studion numeroon 020-343-200. Olettaen siis, että haluat tavoitella lippuja Aitoiskelmän festareille, jotka nyt tulevana viikonloppuna Porissa järjestetään. Siellä myös muuten juuri äänessä ollut Juha Tapio esiintymässä. Pian tarjolla on ABBA, SOS, nyt yöltä likaiset legendat ja yön jälkeen esittelen, että mikä yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla on meillä tänään puntarissa. Ihan älyttömän kaunis kappale ja täytyy sanoa, että ei ole kyllä tulkitsijoissakaan mitään vikaa.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Likaiset legendat. Oikein mainiota iltapäivää Aito Iskelman parissa pian Abbaa, SOS, ja soitan myöskin Anna Erikssonilta. Ei se mennyt niin. Mutta kuten tiistaisin on ollut tapana, on aina yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla meillä arvioitavana. Ja tänään kyseinen kappale on Kaunis yhtenä iltana, joka on Hectorin alkuperäinen. Ja Suvi Teräsniska teki siitä oman tulkintansa Vain elämää -ohjelmassa, kun siellä Hectorin kanssa yhtä aikaa olivat. Tutulla kaavalla mennään. Kerro mulle, kumpi tulkinta puhuttelee enemmän. Laita viestiä studioon. Ja tänäänkin kaikkien äänestäneiden kesken niin jaossa on Aito Iskelmän ihana kesäinen kangaskassi. Ja 16.30 asti on aikaa äänestää ja 16:30 jälkeen soi sitten se tulkinta, joka tänään kerää enemmän ääniä.
1: Yksi Aito Iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 343 200.

0: Anna Eriksson ja ei se mennyt niin. Kello on parikymmentä minuuttia yli 14. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa siis meillä tänään homman nimenä. Yhtenä iltana upea kappale, joka on Hectorin alkuperäinen ja josta Suvi Teräsniska on tehnyt oman hienon tulkintansa Vain elämää -ohjelmassa. Pian soitan sellaisen kappaleen, jota on varmaan toivottu niin kauan kuin mä oon tehnyt radiota, aina tasaisin väliajoin. Ja se liittyy syntymäpäivään. Ja ennen sitä Westerinen yhtyeineen ja Tvo, on se kolme.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset Pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta?
6: Mm?
5: Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: B-lytä.
7: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa, ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3 vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium D3 apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
14: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
15: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
16: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
15: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Aha.
15: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
19: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
11: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään.
20: Tältä se kuulostaa.
21: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
22: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
23: Tokmannin nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni-klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
24: Minkälainen on sun unelmien talo?
25: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
26: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.

0: Yksi kaikkien aikojen toivotuimmista kappaleista ikinä radiossa. Mä muistan, kun 90-luvun puolivälissä aloitin nämä hommat, niin jo silloin toivottiin aina, kun oli joku tuttu synttärisankari lähipiirissä, että voisitko soittaa sen Sigin hyvää syntymäpäivää. Kappalehan on julkaistu vuonna 1985 ja tuossa tammikuun alussa se nousi sitten vuonna 1986 sinne hittilistan kärkipaikoille. Ja mieti, Matti Inkinen, joka on siis tämän kappaleen laulaja ja sanoittaja, niin pyöritti myöhemmin tämmöistä syntymäpäivää palvelua, jossa saattoi soittaa tähän Inkisen puhelinnumeroon ja sitten Matti Inkinen lauloi tätä kappaletta siihen puhelimeen synttärisankarille ja näitä soittoja tähän numeroon kulma tuli tuhansia ja taas tuhansia. Mä toivon, että se on ollut sellainen niin sanottu maksullinen linja. Pian Suvi Teräsniskalta Jos mikään ei riitä ja tulossa myöskin Mambaa. Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä?
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
6: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Filip, iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot?
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin!
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Hei, itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokassa.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
6: Minkälainen on sun unelmien talo?
7: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
8: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
9: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Aito iskelmä ja Milla puhelimessa.
1: Outi, terve.
0: No terve, Outi.
1: No niin, lippuja olisi ollut metsästämässä.
0: No niin, ja oikein metsästit, koska sulle lähtee nyt kaksi lippua Aito iskelmän festarille tulevana viikonloppuna. Onneksi olkoon, Outi.
1: Kiitos paljon.
0: Sä oot ihan jotenkin, että mitä? Mitä tapahtuu?
1: Mä oon vähän pöllätystynyt, kun ei se ole niin pitkään varattu, että kukaan vastaisi.
0: Kyllä täällä, mutta mä voin luvata Outi, että täällä on 12 linjaa nyt ihan täynnä soittajia. Ja tää on nyt ihan aina arpapeliä, että kenen kohdalle tää juontajan sormi osuu. Ja tällä kertaa se osui sitten Outi sinun kohdallesi, joten siitä no niin. Lämpimät onnittelut.
1: Mahtavaa.
0: Onko sulla, Outi, semmoinen tilanne, että toden totta Poriin tulevana viikonloppuna pääset?
1: Kyllä, mä varmaankin voisin päästä.
0: No niin, onko sulla kesäloma parasta aikaa menossa?
1: Ei tässä pysty itse järjestelemään vähän töitä.
0: No niin, just näin. No nyt järjestelet niin, että perjantai ja lauantai on kalenterissa vapaana ja tuut katsomaan, kun siellä on eput ja on komiat ja on yölintuja, Suvi ja Arttu ja Juha Tapio ja vaikka ketä, niin tuu sinäkin.
1: No niin, mahtavaa.
2: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Mamba ja mitä yhdestä särkyneestä sydämestä, ja veikkaan, että tulevana lauantaina tämäkin kappale tuolla meidän festareilla Porissa soi, kun Mamba lavalle nousee. Ja onnittelut vielä kerran Oltille, joka nappasi liput Aito Iskelmä -festareille, ja kiitos kaikille soittaneille. En tiedä, minkälaista historiaa havinaa tässä oikein on ilmassa, mutta onhan sitä, kun eduskunnassa on äänestetty tänään alkoholilaista ja melkoisia muutoksia on tiedossa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Halo?
1: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
0: Aa, se joo.
1: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
0: Mm.
1: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei. Okay.
1: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
12: Menikö se?
13: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensi Lounea.
14: Lounea.fi.
15: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
16: Onko sulla purkkaa?
17: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
16: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
17: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
18: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
19: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Ovelle näillä näkymin aikaisintaan vuoden vaihteessa, sillä lain voimaantulosta alkaa puolen vuoden siirtymäaika. Tarkka voimaantulopäivä päätetään lain vahvistamisen yhteydessä. Eduskunta hyväksyi alkoholilain muutoksen tänään. Muutoksen jälkeen alkoholia voi tilata kotiin kotimaisista ruokakaupoista, ravintoloista ja Alkosta lain sallimissa rajoissa siirtymäajan jälkeen. Lakimuutos laajentaa myös Alkojen aukioloaikoja niin, että myymälät voivat olla auki sunnuntaisin ja arkipyhinä. Alko kertoi, että jatkossa 35 myymälää on auki myös sunnuntaisin. Kananmunia vedetään pois myynnistä. Takaisin vedettäviä tuotteita ovat erikokoiset Kotkot Vapaa, Kotimaista Vapaa ja Laitilan Kanatarha Vapaa kananmunapakkaukset. Munia on ollut myynnissä K- ja S-kaupoissa sekä Lidleissä. Takaisinveto koskee pakkauksia, joiden parasta ennen päiväys on 12. heinäkuuta tai aiemmin ja jotka on pakattu laitilassa. Kananmunapakkaamo Munax on ilmoittanut, että yhdessä sen sopimustuottajan kanalassa on todettu salmonellaa. Salmonella kanalan munia ei ole päätynyt myyntiin, mutta sen viereisen kanalan munat vedetään pois myynnistä. Länsi-Suomen merivartiosto etsii Saaristomerellä pientä valkoista avovenettä. Vene on ollut suuntaamassa merivartioston mukaan Naantalin ja Rymättylän suuntaan. Edellinen havainto veneestä on Airistolla eilen illalla. Etsinnöissä on mukana Rajavartioston valvontalentokone, Nauvon merivartioaseman partio sekä Turun meripelastusyhdistyksen vene.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti aurinkoista. Pohjoisessa tulee sadekuuroja. Ensi yön ja aamun aikana etelään saapuu vesisateita. Päivälämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa tänään noin 20 astetta, huomenna vähän alempi. Pohjoisessa lämpöä on 11 ja 18 asteen välillä. Läntisessä Suomessa on voimassa maastopalovaroitus.

0: Oikein mukavaa tiistai-iltapäivän jatkoa toivottaa Mattila Milla. Ja vielä kerran kiitos kaikille, jotka otitte osaa biisi bongaukseen. Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla tuossa soi ennen kello 15. Ja biisi bongaus, se jatkuu Aito-iskelmässä vielä huomenna keskiviikkona ja myöskin torstaina. Ja sitten, jos voittaa liput, niin pitää olla pystyvä äkkilähtöihin, nimittäin Aito-iskelmäfestarit käynnistyvät Porissa jo perjantaina. Nyt eppuja vuonna 85, joko ollaan muuten mainittu, että myös eput on tuolla meidän festareilla mukana. Ja niin on myös pian ääneen pääsevä Kaija K. Kaunis, rietas, onnellinen.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Kaija K. Kaunis, rietas, onnellinen. Kaija esiintyy meidän festareilla lauantaina ja Eput pistävät sitten puolestaan hittikimaran käyntiin perjantaina festareitten päälavalla. Pian Rauli Päding, Somerjoki ja Paratiisi, ja sitä ennen tässä olisi tarjolla yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla, joista tänään vastaavat Hector ja Suvi Teräsniska. Ja kappaleena on Yhtenä iltana. Kumpis käy sun korvaasi paremmin? Kumpi kuulostaa kauniimmalta?
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 343 200.

0: tässä.
1: Rauli Bädin Somerjoki ja Paratiisi. Ja kiitos, oikein mukavasti on alkanut tulla viestejä studion numeroon 050 569 9475. Erja kirjoittaa, että kyllä se on niin, että Hector on ykkönen. Terhi puolestaan pistää viestiä ja kirjoittaa, että se on sitten Aito Iskelmäfestarit ihan tuossa kulman takana. Kahdesta valinnasta ääneni menee Hectorille. Tämä on vaan niin, Hectorin biisi. Ja Suvia sitten katsomaan viikonloppuna. Terhi, lämpimästi tervetuloa meidän festareille. Johnny kirjoittaa, että kyllä se on niin, että Hectorin versio on huomattavasti parempi ja sen lisäksi vielä alkuperäinen. Kiitos viesteistä. Ja tosiaan Aito Iskelman kangaskassi on tänäänkin jaossa kaikkien äänestäneiden kesken. Nyt Jenni Vartiaiselta. Minä sinua vaan, ja pian soi Leave and the Leavingsin Kyllikki.
2: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila. Ihmi.

0: Jenni Vartiainen ja minä sinua vaan. Hyvää tiistai-iltapäivää Aito-iskelmasta toivottaa Mattila Milla. Kello on parikymmentä minuuttia yli 15. Ja pian valkoiset huivit taajuudella heilumaan laittaa komiat. Ja sitä ennen kuullaan Leaving the Leavingsiltä kappale, juuri se kappale, jonka bändi esitti vuonna 1984 levyraatio-ohjelmassa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
4: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
15: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä? Hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
16: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
17: Moi Untamo, missä sä oot?
16: Autossa.
17: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
16: Puuilosta? En mä tiedä.
17: Ai, mitä et tiedä?
16: Niin, että viittiinko hakee.
17: Kuin niin?
16: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas,

0: pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei kun laitat firman piikki. Moi.
0: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
5: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Minkälainen on sun unelmien talo?
8: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
9: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
10: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tätä riemukasta meininkiä on tiedossa myös Aito-iskelmän festareilla tulevana lauantaina, kun komiat nousevat päälavalle esiintymään. Ja muuten nuo kaikki tarkemmat esiintymisaikataulut, niin ne löytyvät osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Ja ensi viikonloppu ei ole muuten ainoa viikonloppu, kun meillä on tärskyt komioiden kanssa, nimittäin me kohdataan myös elokuussa lauantaina 22. päivä. 8. siis. Jyväskylän Kuokkalan kartano on tuolloin paikkana ja siellä komiat ovat tähdittämässä ihania puutarhajuhlia ja Aito Iskelmä tuolloin paikan päällä tekemässä lähetystä. Nyt ne on kaksi ja polku ja sen jälkeen ääneen pääsee Markku Aroja omakultasein.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Markku Aro ja oma kultaseinä. Ja kuultavaksi ja nähtäväksi jää, soiko tämä kyseinen kappale Markun setissä lauantaina, kun hän Aito-iskelmän festareilla Tanssiten teltan lavalle nousee. Markkuhan tässä taannoin taisi olla Kinnunen Aleksandrova showssa vieraana, niin totesi, että tuolla meidän festareilla niin hän aikoo pistää pystyyn ihan tämmöisen spesiaalikeikan, eli silloin kuullaan hänen tuotannossaan paljon finhitsejä. Ja sehän sopii kyllä meille. Itse ajattelin ainakin olla paikan päällä. Kohti kello 16 menemme Irinan tahdissa, tiedossa vahva. Ja vielä ennen kello 16 sähköuutisia yöltä. Niin paljon me teihin luotettiin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
10: Halo?
11: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
10: Aa, se joo.
11: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
10: Okei. Okay.
11: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
10: En mä nyt.
12: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
15: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni vahautin, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
5: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
10: Minkälainen on sun unelmien talo?
11: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
12: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
13: No hei, rakas.
14: Oletko Prismassa?
13: Täällähän minä.
14: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
13: No mitäs nyt niin?
14: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
13: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
14: Teemme niin.
13: No hyvä.
14: On.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
16: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Irina ja Vahva. Kappale, jonka Apulannan Toni Virtanen on Irinalle tehnyt. Ja oli Irinan uran alkuaikoina vahvana vaikuttajana siihen, että Irinalta näitä hittejä alkoi sitten vaan tipahdella noin parikymmentä vuotta sitten. Toki tulkinnallakin on suuri osuus asiaan. Irina kävi tuossa keväällä mulla viikon vieraana ja tuo Irina-haastattelu, niin se löytyy supla.fi kautta Aito Iskelmä osoitteesta. Kello on pian 16 ja tänään ollaan saatu kuulla sähkeissä tilanteesta, joka sananmukaisesti on munittu. Kyllä vaan. Tuoreimpia tietoja tarjolla heti yön ja niin paljon me teihin luotettiin kappaleen jälkeen.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon Iskelmän alkulähteillä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€, ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia nyt websällä.

0: Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
0: Oh.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon. Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
7: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
8: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Kananmunia vedetään pois myynnistä. Takaisin vedettäviä tuotteita ovat erikokoiset Kotkot Vapaa, Kotimaista Vapaa ja Laitilan Kanatarha Vapaa kananmunapakkaukset. Munia on ollut myynnissä K- ja S-kaupoissa sekä Lidleissä. Takaisinveto koskee pakkauksia, joiden parasta ennen päiväys on 12. heinäkuuta tai aiemmin ja jotka on pakattu Laitilassa. Kananmunapakkaamo Munax on ilmoittanut, että yhdessä sen sopimustuottajan kanalassa on todettu salmonellaa. Salmonella kanalan munia ei ole päätynyt myyntiin, mutta sen viereisen kanalan munat vedetään pois myynnistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esittänyt erikoisia väitteitä Iranin kanssa tehdystä sopimuksesta. Trump väittää Iranin suostuneen poikkeuksellisen laajoihin myönnytyksiin. Trumpin mukaan Iran on hyväksynyt ydinlaitostensa tarkastukset pitkälle tulevaisuuteen ja siihen, että Yhdysvallat voi valvoa Iranin miljardien dollarien jääditettyjä varoja. Iranin edustajat ovat kiistäneet Yhdysvaltain hallinnon esittämät vastaavat väitteet aiemmin. Ranskan hirmuhelteiden seurauksena on hukkunut ainakin 40 ihmistä viime päivien aikana. Suurin osa hukkuneista on ollut nuoria. Suureen osaan Ranskasta on annettu lämpövaroitus. Lämpötilat ovat kivunneet korkeimmillaan yli 40 asteen Länsi-Ranskassa. Esimerkiksi viime yö oli Ranskassa kuumin lähes 80 vuoteen. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti aurinkoista. Pohjoisessa tulee sadekuuroja. Ensi yön ja aamun aikana etelään saapuu vesisateita. Päivälämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa tänään noin 20 astetta, huomenna vähän alempi. Pohjoisessa lämpöä on 11 ja 18 asteen välillä. Läntisessä Suomessa on voimassa maastopalovaroitus.

0: iskelmä.
1: No sehän se on, aito iskelmä, meidän yhteinen taajuutemme. Oikein kesäistä tiistai-iltapäivää jatkaa toivottaa Mattila Milla. Piti tässä nyt ihan omin silmin tarkistaa täältä Ilmatieteen laitoksen nettisivuilta, että onhan tää nyt kesäistä. No joo, ei nämä lämpöasteet toki ihan joka puolella Suomea missään hellelukemissa ole. Mutta itse kun olen pikkasen tämmöisen viileämmän sään ystävä, niin mulla riittää oikein mukavasti tämmöinen 18-20 astetta. Pohjoisessa on sitten viileämpää, mutta joo, aurinko näyttäytyy oikein mukavasti joka puolella Suomea. Ja tuntuu, että tämmöisenä poutaisena tämä sää tästä jatkuukin. Ja nyt tämänhetkisten ennusteiden mukaan, niin Porissakin on oikein mainiot festarisäät meillä tiedossa. Nyt me hypätään Matti Eskon kyytiin. Tiedossa on rekkamies ja sitten vielä kerran mä uusin noi tulkintanäytteet yhtenä iltana kappaleesta, niin ennätät vielä vaikuttaa lopputulokseen.
2: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.
3: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa.

0: Matti Esko ja Rekka Mies. Pysäkillä omaa vuoroaan kiltisti odottavat niin Dire Straits kuin Laura Voutilainenkin, mutta nyt vielä kertaalleen. Ja varsinkin jos olet nyt vasta hypännyt Aito Iskelman taajuudelle mukaan, niin ennätät vielä yksi iskelma, kaksi tulkintaa äänestykseen. Meillä on kappaleena yhtenä iltana ja tulkitsijoina kappaleen alkuperäinen esittäjä Hector ja sitten oman panoksensa kappaleeseen tuo Suvi Teräsniska. Ja kysymykseni kuuluu sulle. Kummasta sä pidät enemmän?
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 343 200.

0: Näin soi Dire Straits Aito-Iskelmän iltapäivässä ja pian soi Laura Voutilaisen Kerran. Marjut laittaa mulle viesti, että kyllä nyt pistit pahan tässä äänestyksessä, mutta kyllä Suville menee tällä kertaa pisteet. Marko A. kirjoittaa, että ääni Suville, hänellä on niin kaunis ääni, joka sopii biisiin kuin biisiin. Mikko puolestaan pistää ykskantaan Hector ja huutomerkki ja Sirit. Mitäs mieltä sä olet?
1: Moi Milla. Tuo yhtenä iltana biisistä Hectorin versio on ehdottomasti mun suosikki ja ääni menee hänelle. Se on samalla mun lempibiisi kautta aikojen. Aivan ihana. Kiitti, moi.
2: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: kerran. Mä monesti mietin tämän kappaleen näitä ainoita kertoja, kuten sen, että vain kerran voi sydän kokea puhtaan rakkauden. Että onko se sitten niin, että sitten kun se sydän ensimmäisen kerran särkyy, niin käykö siinä sitten niin, että toisen kerran semmoisen täysin puhtaaseen rakkauteen ei ole kykeneväinen? Ja onko sitä koskaan täysin kykeneväinen puhtaaseen rakkauteen? Sehän se olisi tietenkin tavoitteena. Ja sitten sekin iso kysymys, että onko tosiaan niin, että toiseen ihmiseen voi pettyä vain kerran? No, toisaalta, jos päästään sen saman ihmisen aiheuttamaan sulle pettymyksen toisenkin kerran, niin kai siinä sitten jonkin sortin peilin katsomisen paikka on. Isojen kysymysten äärellä ollaan Aito Iskelmän iltapäivässä, kun kello on näillä hetkellä parikymmentä minuuttia yli 16 ja Millo täällä. Onneksi pian seuraamme liittyvät Linda ja Pete kappaleella Liekin heitin, sen jälkeen tarjoilen eppuja. Ja sitten onkin kuule kellon viisarit sitä lukua, että on aika paljastaa, kumpi vie tänään yhtenä iltana kappaleen niminsä, Hector vai Suvi.
1: Eniten Aitoa Iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
2: No, Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
9: Määränpäänä rengas, Senter.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Klik klak.
10: Oletko sinä näppäimistö?
11: Klik klik.
10: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
11: Klik klik klak.
10: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
11: Klik klik klik klik.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Klik klik klik.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: Koti sinulle.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
17: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: maku. Keiju. Päällimmäisenä maku. Kärkkäiseltä
1: löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
7: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
8: Alepa, urbaani legenda.
9: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
11: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 14-19 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen, aamuyöstä paikoin sadetta. Tänään kohtalaista, huomenna heikkoa luoteistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulla.
10: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
12: Aito iskelmä.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin, ja tämä kaksikko muuten keikkailee tänä kesänä Suomessa yhdessä. Jaana kirjoittaa, että moikka Milla ja aurinkoista tiistaita. Kyllä yhtenä, jos ei kahtenakin iltana, on tullut kuunneltua aikoinaan monia Hectorin biisejä, ja tämäkin on jäänyt niistä mieleeni. Sopii hänen äänelleen niin hyvin, joten ehdottomasti ääni Hectorille tänään, kirjoittaa Jaana, ja jatkaa vielä tässä viestissä, että voi että olisi ollut niin kiva nähdä livenä tuolla festarilla tulevana viikonloppuna, mutta Jaana kertoo, että heidän perheessä on rippijuhlat. No Jaana, se on erittäin hyvä syy jäädä pois Aito Iskelmä -festareilta, mutta vain tämän kerran. Eila laittaa viestiä ja kirjoittaa, että nyt on kyllä vähän vaikea valita, että kumpi, Hector vai Suvi. Tykkäsin kyllä molemmista, mutta kyllä Hector vie nyt tämän. Ja sitten otetaan tuosta Heidin viesti. Hän antaa kaksintaistelussa äänen Hectorille ja puolestansa Laura kirjoittaa, että ääni Suvin versiolle, koska sitä kuulee harvemmin kuin tuota Hectorin alkuperäistä. Nyt mä laitan eppuja soimaan. Ollaan hetki Vihreänjoen rannalla ja sen jälkeen selviää yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksen tulos.
1: Kohti Porin Aito Iskelmä -festivaalia. Mukana menossa Eppu Normaali.

0: Eppunormaalia Vihreän joen rannalla ja kyllä se, mä tiedän jo nyt, että kun mä pääsen Eppuja katsomaan ensi viikonloppuna tuolla meidän festareilla, niin kyllä se on itkun paikka. Kyllä se on itkun paikka, liikutuksen paikka, että tämä 50 vuotta meitä musiikilla on viihdyttänyt ylöjärveläinen jättiläinen jättää tämän kesän jälkeen esiintymislavat. Mutta onhan se nyt niin, että kyllähän Eput pitää vielä kerran nähdä. Ja onneksi tämä musiikki, se jää elämään. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Tulos on tältä iltapäivältä selvä ja täytyy sanoa, että ei tässä nyt hirveästi tarvinnut näitä ääniä ynnäillä. Kyllä tulos oli selvä.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Näin Hector ja yhtenä iltana. Ja kyllä siinä niin kävi tänään yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksessä, että mestari vei oman kappaleen isosti nimiinsä, eli voitti äänestyksen ylivoimaisesti. Kiitos kaikille viestin laittaneille 050 56 99 475 numeroon.

0: Muistelen, että Hector kertoi vain elämää ohjelmassa tämän kappaleen taustasta sellaista, että se syntyi hänen äitinsä menehtymisen jälkeisessä surutyössä. Ja pappi oli itse asiassa Hectorille vinkannut, että surusta on tehty aika vähän lauluja tai tällaisesta menetyksen tilanteesta, niin voisiko Hector tarttua teemaan, ja niin syntyi tämä todella, todella kaunis yhtenä iltana. Ja suru-uutisia kotimaisesta musiikkimaailmasta, niitä on saatu tämän iltapäivän aikana.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
1: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille Lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
5: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
9: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
10: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lempparit.
11: Kaikki kesän lempparit.
12: Sittari hoitaa.
13: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
14: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
13: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
14: Aioli.
13: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
14: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
13: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
14: Ihanaa.
15: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
16: Felix, herkkuja ruokapöytään.
17: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
18: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
19: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensi lounea.
19: Lounea.fi.
20: Jaas, mitä nyt taas?
21: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
20: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
21: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
22: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
23: Itse asiassa.
24: Biilteema. Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
25: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
26: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
27: Hei, kuka ajaa?
28: Mä juon

0: kiviä?
1: No, mä oon itse asiassa poltellut.
0: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
0: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Minkälainen on sun unelmien talo?
3: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
4: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
5: No hei rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
5: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
8: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Näin Mr. Big ja Wild World Aito-iskelmän iltapäivässä. Kuten todettua, suru uutinen kotimaisessa musiikkikentässä on jälleen kohdannut meitä, kun laulaja ja laulun tekijä Jani Wikholm, joka aikoinaan tuli tunnetuksi kaikkien aikojen ensimmäisestä Idolsista, on menehtynyt 48-vuotiaana ja tämän suru-uutisen ensimmäisenä uutisoi Seiska. Aito iskelmää ottaa lämpimästi osaa läheisten suureen suruun.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Jani Wikholm ja Kuu, ja kuten olemme tänään saaneet kuulla, Wikholm on menehtynyt 48-vuotiaana, ja tästä asiasta ensimmäisenä on uutisoinut Seiska, ja myös iltapäivälehdet nettisivuillaan ovat nostaneet uutisen luonnollisestikin esiin. Laulaja ja laulun tekijä menehtyi 48-vuotiaana ja tuli meille kaikille tunnetuksi kaikkien aikojen ensimmäisestä Suomen Idolsista ja sijoittui tuolloin toiseksi heti Hanna Pakarisen jälkeen. Aito iskelmä ottaa osaa läheisten suruun. Kello on pian 17 ja se tarkoittaa tuoreita sähköuutisia, sitä ennen Portion Boys ja Sonja Lumme yhdessä. Eläköön elämä.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
8: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
9: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
10: Kaikki kesän lempparit.
11: Sittari hoitaa.
12: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni-klubilaisille lumenemeikit -40%.

0: Lainseilissä mahtavin etuhinnoin.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
3: Ai, miksi?
2: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
3: Anteeksi, mitä?
2: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Muusikko Jani Wikholm on kuollut. Wikholm oli kuollessaan 48-vuotias. Hän tuli tunnetuksi Aidous-laulukilpailusta 2000-luvun alussa. Hän sijoittui kilpailussa toiseksi Hanna Pakarisen jälkeen. Wikholm ehti uransa aikana julkaista 7 albumia. Vuonna 2012 Wikholm oli ehdolla Iskelmä Finlandian saajaksi. Wikholm kertoi 2 vuotta sitten sairastuneensa vakavasti. Hän sairasti vuosia maksakirroosia. Suomeen on kohdistunut verkkohyökkäysten sarja, joka on vaarantanut suomalaisten organisaatioiden tietoja. Noin 20 suomalaisen organisaation tiedot ovat vaarantuneet vuodoissa. Hyökkäyskampanja paljastui kesäkuun puolivälissä. Se kohdistui erityisesti yrityskäyttöön tehtyihin Fortinetin tietoturvalaitteisiin. Traficomin kyberturvallisuuskeskus on ollut yhteydessä tietomurron kohteisiin ja antanut niille toimintaohjeita. Suomen osalta vaikutukset ovat tämänhetkisten tietojen mukaan pysyneet maltillisina. Kananmunia vedetään pois myynnistä. Takaisin vedettäviä tuotteita ovat erikokoiset Kotkot Vapaa, Kotimaista Vapaa ja Laitilan Kanatarha Vapaa kananmunapakkaukset. Munia on ollut myynnissä K- ja S-kaupoissa sekä Lidleissä. Takaisinveto koskee pakkauksia, joiden parasta ennen päiväys on 12. heinäkuuta tai aiemmin ja jotka on pakattu Laitilassa. Kananmunapakkaamo Munax on ilmoittanut, että yhdessä sen sopimustuottajan kanalassa on todettu salmonellaa. Salmonella kanalan munia ei ole päätynyt myyntiin, mutta sen viereisen kanalan munat vedetään pois myynnistä. Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti aurinkoista. Pohjoisessa tulee sadekuuroja. Ensi yön ja aamun aikana etelään saapuu vesisateita. Päivälämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa tänään noin 20 astetta, huomenna vähän alempi. Pohjoisessa lämpöä on 11 ja 18 asteen välillä. Läntisessä Suomessa on voimassa maastopalovaroitus.
12: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
13: Moikka! Mukavaa tiistai-iltapäivän jatkoa, joka tässä kyllä pikkuhiljaa taittuu kesäiltaa kohden, kun kello on kulkenut 17 ylitse.

0: Milla täällä. Kiva, kun oot kuulolla. Ja vielä kerran kiitos kaikille. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen osallistuneille. Kyllä se niin oli, että Hector vei tänään oman kappaleensa yhtenä iltana nimiinsä. Ja hei, joo, ja kyllä julistan myöskin tuon Kangaskassin voittajan tässä ennen kello 18. Huomenna keskiviikkona. Kyllä vaan, eikö meillä ole pikkulauantai-tanssit? Joo, kyllä minä ainakin ajattelin, että parketilla pyörähdellään kello 17-18 ja vinkkiä siitä tanssittavasta aidosta iskelmästä saa mulle laittaa vaikka nyt studion numeroon 050-5699-475. Mutta Rikiä olisi nyt tarjolla. Haaveissa vainko oot mun? Ja sen jälkeen ollaan tällaisessa mun teemassa. Ehkä vähän samankaltaisissa kaihoisissa tunnelmissa ja ääneen pääsee Riki Sorsan jälkeen PMMP.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: PMMP ja oon siellä jossain mun. Mä oon aina jotenkin henkilökohtaisesti tykännyt tästä kappaleesta todella, todella paljon ja tämän kappaleen sellaisesta kauniin kaihoisasta tunnelmasta. Ja jotenkin tämä myös elää vahvasti kuvina mun mielessäni joka kerta, kun tämän biisin kuulen. Mä jotenkin koen tämän niin, että tässä on kaksi ihmistä, toisiaan rakastavaa ihmistä kaukosuhteessa. Työ vie heitä erilleen ehkä eri puolille, jopa maailmaa. Ja ollaan tilanteessa, että no, silloin pitää takoa, kun rauta on kuumaa, mutta haaveillaan siitä hieman helpommasta ajasta, kun ei ihan joka kerta tarvitse lähteä, kun kutsu käy. Voi ottaa iisimmin ja silloin ollaan yhdessä ihan kaikessa rauhassa. Ehkä justiinsa siellä Ruotsin laivalla niin kuin kaikki muutkin tavan pulliaiset. Mutta toteutuuko se sitten ikinä, että kestääkö se rakkaus kaiken sen, että maailma ja meno repii erillensä, niin sen voi sitten jokainen päätellä itse. Hei, nythän on semmoinen tilanne Aito Iskelmän iltapäivässä, että 3 seuraavaa esiintyjää yhdistyvät aikamoisin linkein toisiinsa. Hoksaatko muuten, että mikä se linkki näiden 3 tekijän välillä oikein on?
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Kun saavut kotiisi pimeäksi.
1: Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Yes!
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
1: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
2: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
1: En tiedä, olisiko jakutsi.
2: Viska paada vastu.
1: Tule nyt sieltä.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Onks sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Kappas 3 putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium! Premium! Niin mikä se on?
10: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Koitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426 valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Minkälainen on sun unelmien talo?
2: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
3: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
4: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Pia Maria. No joo, tässä on ainakin puolittain nyt arvoitus ratkennut, että hetki sitten hän niin ikään yöyhtyölle tehtyä musiikkia tulkitsi Suvi Teräsniska. Ja eihän Suvin uran alkuajoista voi puhua ilman, etteikö yö olisi vahvasti mainittuna. Hän aloitti yön taustalaulajana uransa. Tossa joo, kuultiin Pettävällä jäällä tuokio sitten, niin osatkin jo varmaan yhdistää, että miten toinen näistä artisteista, joka nyt pääsee ääneen, niin kuuluu tähän mun, miten mä sanoisin, kolmioarvoitukseen.
1: Kohti Porin Aito Iskelmä-festivaalia mukana menossa Juha Tapio.

0: ihmisestä puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun. Ja joo, ihan oikein nyt kyllä ketjutatte. Juha Tapio on tehnyt tuon Pettävällä jäällä kappaleen, joka tuossa tuokio sitten Suvin esittämänä kuultiin. Ja sehän yöyhtyeen tuotannosta löytyy ja Juha Tapio on itsekin tuon Pettävällä jäällä kappaleen levyttänyt kokoelma albumilleen aikoinaan. Sen sijaan tämä Viivin kanssa esitetty puoliksi sun, niin se löytyy Juhan uudelta Tulihevonen albumilta. No niin, nyt on tämäkin arvoitus saatu tässä ratkeamaan, niin minä palaitan puoli kuuta soimaan. Nyt loppuu todellisuus ja sen jälkeen ihan toisenlaiseen tunnelmaan meidät vie Petri Laaksonen ja täällä Pohjan tähden alla.
2: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Petri Laaksonen ja täällä Pohjan tähden alla parikymmentä minuuttia ja kello on 18. Pian Aito iskelmässä Levy and the Leavings ja Rintintin ja sitten vielä ennen kello 18. Tuoreita sähköuutisia ennätetään kuulla Kaijakolta. Supernaiset.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
3: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
11: Kuka on Keijo?
12: Meidän koira.
11: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
12: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
11: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
12: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
11: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhkiloon.
14: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
15: Tässä meillä on taksi valittavana.
14: Panteet kristä. 95. Never forget.
15: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
14: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
16: 020230.
14: No, soitan ehkä itsekin.
17: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
18: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
17: B-lytä? Siis mitä?
18: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
17: Ai siinä kaikki?
18: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
19: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
19: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
19: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
10: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
12: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Minkälainen on sun unelmien talo?
18: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
16: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa.
20: Katso inspiroivat myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
21: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Levy and the Leadings ja Rintintin. Niin se on vaan kello taas. Toki on kuluttua 18 ja se tietää tuoreita sähköuutisia ja se tietää myöskin sitä, että meidän on aika vilkuttaa näin radioaalloilla toinen toisillemme. Milla kiittää seurasta, eli meikäläinen kiittää seurasta ja hei muuten, Heidi Mankalasta voitti itsellensä ton aitoiskelmän Kankaisen kesäkassin. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksestä ja Heidi tuossa kun ilmoitteli mulle osoitetietoja, niin kirjoitti, että ei ole totta, että hän just ennätti tuossa sanoa työkaverille, että hän ei ikinä voita mitään. No parempi olla sanomatta mitään tuollaista tai ehkä juuri sen takia nyt sitten alkoi voittoa tulla kohdalle. Ja voitoista puheen ollen niin vielä huomenna keskiviikkona kuin myös torstaina on Arttu Viskarin biisi bongaus voimissaan aitoiskelmässä aamu 6 ja ilta 6 välillä. Suomen muotoisen pilven alla on se kappale ja ehkä vielä sinä onnistut voittamaan itsellesi liput meidän ensi viikonlopun festareille. Että kannattaa olla tarkalla korvalla huomennakin kuulolla. Nyt ennen uutisia vielä Kaija K ja Supernaiset.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Sukeltakaa syvemmälle.
7: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
11: Olkaa paikoillanne.
10: Mitä tarkoittaa?
11: Valmiit.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Hep.
10: Mitä?
11: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
12: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
13: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass.

0: Kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Tästä kesä voi alkaa.
7: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä.

0: Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Ilta-Sanomien uutiset.

0: sairastuneensa vakavasti. Hän sairasti vuosia geeniperäistä maksakirroosia ja oli ollut somepäivityksensä perusteella pitkään sairaalassa ennen kuolemaansa. Vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole luvassa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta. STT:n mukaan eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli kansanedustajien poissaoloja tiistain kokouksessaan. Neuvosto piti jälleen ongelmallisena erityisesti pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Virran poissaolo johtui hänen osallistumisestaan Tosi-TV-ohjelma erikoisjoukkojen kuvauksiin. Virta oli poissa eduskuntatyöstä reilun viikon ajan. Tänä keväänä syntynyt saimaannorpan kuutti on kuollut katiskaan Suur-Saimaalla Lappeenrannassa. Asiasta tiedotti Metsähallitus. Kuollut uroskuutti löytyi eilen hukkuneena kokoon taitettavasta kangaskatiskasta. Kuutti pääsi katiskan sisään, koska pyydyksen nielu levisi yli 150 mm verran. Uroskuutin tapauksessa on kyse jo 8. pyydyskuolemasta tänä vuonna. Aiemmat norpat olivat kuolleet kalastusverkkoon.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti aurinkoista. Pohjoisessa tulee sadekuuroja. Ensi yön ja aamun aikana etelään saapuu vesisateita. Päivälämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa tänään noin 20 astetta, huomenna vähän alempi. Pohjoisessa lämpöä on 11 ja 18 asteen välillä. Läntisessä Suomessa on voimassa maastopalovaroitus.

0: nähdä.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Aivuni nousee silmilleen. Kuka keksi rakkauden?
1: Muistoja nuoruudesta.
3: 15 kesää mä häntä himosin. Ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
1: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito iskelmä.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädien latuun.
4: Joo.
3: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Mennään Powerparkkiin!
5: Sukeltakaa syvemmälle.
6: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
4: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi lounea.
6: Lounea.fi.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
14: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
15: No hei rakas.
16: Ootko Prismassa?
15: Täällähän minä.
16: Hyvä.
15: Mikäs tällä kertaa hätänä?
16: Ei niin mikään.
15: No mitäs nyt niin?
16: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
15: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
16: Teemme niin.
15: No hyvä.
16: On.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426 valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Ja Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
6: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
7: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
6: En tiedä, olisiko jakutsi.
7: Viskabaada vastu!
6: Tule nyt sieltä!
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Onks toi punkki?
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottu-pet. Motonet.
9: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vain 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu!
16: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
17: Alepa, urbaani legenda.
18: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aitoiskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: No, se on tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
6: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

0: Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi?
0: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristä. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
8: Olkaa paikoillanne.
7: Mitä tarkoittaa?
8: Valmiit.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Hep.
7: Mitä?
8: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
1: Aito Iskelmän kesäbiisinä soi.
2: Yhtä auttavan Jumala.
1: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit voittaa 2 hengen 2 päivän festariliput viikonlopun Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lemppari.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: varma. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Halo?
10: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
9: Aa, se joo.
10: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
9: Mm.
10: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
9: Okei. Okay.
10: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
9: En mä nyt.
11: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
12: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
15: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
16: Määränpäänä rengas, Center.
17: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
18: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi

0: erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi -verkkokaupasta.
5: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Kärkkäiseltä
1: löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
3: Kaikkea on. Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
7: Ai, miksi?
6: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
7: Anteeksi, mitä?
6: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
13: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
18: Käyttöauto.
17: Arkeen ja unelmiin.
19: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
20: Eloveena. Täyttä eloa.
21: Ei itketä maanantaina.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
3: Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäänkö laivalle?
5: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
6: Joo,
5: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta.

Kauppa kerran ja on yhä. Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä? Hyveellisiltä.

0: Niin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium, niin mikä se on?
4: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Ja so, kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
3: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
5: Joo, mikä on Porealtas ruotsiksi?
3: En tiedä, olisiko jakutsi.
5: Viska baada vastu!
3: Tule nyt sieltä!
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänään maailman helpointa kisaa pääsi pelaamaan Aleksi. Hyvää huomenta, Aleksi.
2: Huomenta.
3: No huomenta. Minkä ikäinen sä oot, Aleksi?
2: 10 vuotta.
3: Kuunteleks sä meitä mukaan?
2: Joo.
3: Joo, okei. Okay. No mikä on ollut parasta tähän mennessä kesälomalla?
1: Vaikea sanoa niinkö.
3: Onko se vielä siellä? Joo.
1: Okay.
3: Joo. Mä huomaan.
1: Mikä?
2: Uiminen.
1: Samaa mieltä. Rakastan.
3: Mieti, Aleksi, mä en ole vielä käynyt heittämään talviturkkia. Mä oon meistä kolmesta ainut, joka ei ole vielä käynyt uimassa. Miten sä rohkaisisit mua? Onko se kylmää se vesi vielä?
1: En mä tiedä. Mä oikein rohkaista. Sä meet, jos sä meet.
3: Just näin.
1: Meillä on sulle 9 kysymystä, Aleksi, ja koitat vaan reippaasti vastata niihin. Ja sitten jos 3 menee oikein, saat Aito Iskelman parkkikiekko, jota tarvit ehkä joskus tulevaisuudessa. Sitten jos menee seuraavat 3 oikein, päälle tulee kangaskassi Aito Iskelman logoilla. Ja sitten jos kaikki menee oikein, niin saat vielä 50 ruokakaupan lahjakortti. Ootko valmis pelaamaan?
3: Ja muista, että yhteen kysymykseen saat vastata Kake Randeliin, jos et tiedä vastausta.
1: Sitten pelaat.
0: Maailman helpoin kisa.
3: No niin, Aleksi, mikä on Suomen pääkaupunki?
2: Helsinki.
3: Kuinka monta päivää on viikossa?
2: 7.
3: Mikä vuoden aika tulee kesän jälkeen?
2: 1.
3: No niin.
1: Hyvä, Aleksi. Tämä oli hyvä lämpökierros. Nyt on sulla se Aito Iskelman parkkikiekko. Jatketaanko kisaa?
2: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka paljon on 6 + 4?
2: 10.
3: Mikä on Suomen rahayksikkö?
2: Euro.
3: Mitä Mehiläinen valmistaa?
1: Sano uudestaan.
2: Hunajaa.
3: Aivan oikein.
1: No sekin meni oikein. Nyt sulla on se kangaskassi kiinni. Nyt jos seuraavasta 3 joku menee väärin, niin sitten menetät ton kangaskassin, mutta saat sen parkkikeikko ihan varmasti. Mutta jos kaikki menee oikein, niin saat vielä sen lahjakortinkin. Mennäänkö loppuun asti?
2: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta kuukautta on vuodessa?
2: 12.
3: Mikä eläin tunnetaan viidakon kuninkaana?
2: Leijona.
3: Mikä meri on Suomen ja Viron välissä?
2: Itämeri.
3: No niin.
1: Oot sä melko taitava 10-vuotiaaksi. Kaikki tuli suitsait vaan ne vastaukset. Ja ihan oikein. Hyvä, Aleksi. Onneksi olkoon. Kuka siellä? Kaikki palkinnot voitit.
3: Kaikki palkinnot.
1: Apujoukkoja Aleksille, se on hyvä homma.
3: Sehän on sallittua, mutta joo.
1: Kyllä kuulin, Aleksi, että sä ihan itse vastasit kaikkiin. Tosi hienosti meni. Nyt ei muuta kuin ihanaa loman jatkoa ja meinaatko käyttää koko 50 jätskiin tai johonkin muuhun kesäherkkuun? Se on viisasta sitten sekin. Ei muuta kuin ihanaa kesää, kivaa päivää ja kiitos soitosta ja onnea voitosta, Aleksi.
2: Ja.
1: Moi moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito Iskelmässä arkisin 6-10.
4: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
8: Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetääks laivalle?
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
11: K-Rauta.

0: auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: myös. Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
3: Siis Oulussakin.
2: On! Ja osoite on...
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Onko sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
11: Jep, on. Mut näet saa myös omenan makusena.
12: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
13: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, mitä voin auttaa?
16: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
15: Kuka on Keijo?
16: Meidän koira.
15: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
16: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
15: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
16: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
15: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: No hei, rakas.
18: Oletko Prismassa?
17: Täällähän minä.
18: Hyvä.
17: Mikäs tällä kertaa hätänä?
18: Ei niin mikään.
17: No mitäs nyt niin?
18: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
17: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
18: Teemme niin.
17: No hyvä.
18: On.
19: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
20: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
21: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä Eloa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Hesari kertoo tänään, että puolustusvoimat sallii ensi kuun alusta alkaen pitkät hiukset myös miehille.
2: Miten tähän on päädytty?
1: No, tässä on nyt tutkiskeltu vähän sitä, että vaikuttaako hiusten pituus sitten toimintaan sotilaana ja ei vaikuta. Ja siinä vaiheessa, kun naiset aloittivat armeijan käynnin, niin tätä ei myöskään naisilta vaadittu, joten tasa-arvosta on myös kysymys.
2: Niin justiinsa, no niin, tämähän tietenkin selittää sen. Mä mietin itseäni, kun mulla on tapana laittaa koko ajan tukkaa semmoiselle suturanutturalle tuonne pään päälle. Mm. Että olisi hirveän raskasta sitten, että olisi siellä, niin kuin pitäisi aina ottaa jostakin tetsata siellä jossain pöpelikössä. Ota mä äkkiä laitan tätä
1: niin.
2: Tukan vielä äkkiä.
1: Niin, ja kun et sä voi sinne ylös laittaa sitä, koska kyllähän sulla on
2: niin
1: siellä
2: kypärä.
1: Metsissä kypärä.
2: Se killottaa siellä nutturan päällä.
1: Joo, sitä ei saa kuitenkaan vapaana pitää
2: justiinsa
1: tukkaa, eli se pitää olla kiinni sitten. Pitkät hiukset on sallittuja miehille esimerkiksi Ruotsin ja Norjan armeijassa ja nyt sitten myös Suomessa. Mutta kuunteles tätä. Partojen ja viiksien sallimista harkittiin myös. Muutosta ei kuitenkaan tehty, vaan ne pysyvät mahdollisina vain erityisiä perusteluja käyttäen.
2: Mulla tulee mieleen viikinkisoturit. Niillähän on ollut ainakin, niin kuin nyt jos luottaa niin kuin näihin viime vuosien Netflix-sarjoihin, viikinkeihin ja muuhun, niin heillähän on ollut partaa ja viiksiä, mutta myös aivan mielettömiä letityksiä, puolikaljuja. Mieti, jos niin kuin Suomen armeijasta nyt, kun sun poika menee tai mun poika menee, niin heillähän on niin kuin, nykyteineillä on niin kuin vimpan päälle tukkatyylit kaikilla. Sitten ne menee niille vimpan päälle tukkatyyleillä sinne armeijasta, sitten tulee takaisin, niin niillä on viikinkiletit. Kova.
1: Ei tehdä tästä sun seksuaalista fantasiaa.
2: Kuka sitä?
1: Mä mietin vaan, että jos naisena menee keski-ikäisenä naisena armeijaan, niin tarvitsi pyytää erityisperustelut niille kolmelle karvalle, jotka kasvaa tuossa leuana. Minä en voi sille mitään.
2: Mä luulen, että me ei tarvitse huolehtia tästä enää. Nuoremmat hoitakoon.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: supermarket.
1: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
2: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
3: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Iltaa! Tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
11: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
12: Kaikki kesän lempparit.
13: Sittari hoitaa.
14: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Ponnista, rakas. Ponnista.
16: Tuu, Jani, pois sieltä.
15: Ponnista, pää näkyy jo.
16: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
15: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
16: Mitä? Miten niin?
15: Kätilö! Mihin menit? Halo!
17: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
18: Kärkkäiseltä löytyy.
19: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
8: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
0: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
2: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
9: No hei, rakas.
1: Oletko Prismassa?
9: Täällähän minä.
1: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
1: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
9: No hyvä.
1: On.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
17: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Siis mä en tehnyt tällaista yksityiskohtaa, että ensinnäkin Virossa vietetään, siellä on tänään juhannusaatto. Siellä on kiinteä juhannuspäivä aina 24. kesäkuuta. Ja virolaiset kulma tekee sitä ihan samaa, että lähdetään mökeille ja vietetään aikaa perheen kanssa. Ja se on hyvin silleen samankaltaista. Kaupat, museot ja tällaiset voi olla suljettuna. Mutta mä en tiennyt siis tätä yksityiskohtaa, että Suomessa on ollut ihan samalla lailla aina vuoteen 1955 asti, kunnes sitten tehtiin muutos, että juhannus siirrettiin niin kuin kesäkuun 19. päivää seuraavalle lauantaille, eli niin kuin tavallaan viikonlopulle. Ja tässä on ollut takana se, että työmarkkinajärjestöt on ehdottanut, että juhlapyhät ei rikkoisi arjen työviikkoa, että saataisiin niin kuin täysi työviikko sitten tähän, koska tämähän on tietenkin useimmiten keskellä viikkoa tai voi vaihdella, kun se on se päivämäärä kiinteä.
2: Onko se niin, että juhannus on tavallaan Pohjoismaiden juhla vai juhlitaanko sitä muuallakin Euroopassa? Vai onko se jollain muulla nimellä? Se on se, koska mä oon jotenkin ajatellut, että meillä se on just nimenomaan se keskikesän juhla, mutta muualla, vaikka Espanjassa, kun se kesä on sen verran pidempi, niin missä vaiheessa sitä sitten juhlitaan?
1: Se on niin kuin kesäpäivän tasauksena, summer solstice on se juttu.
2: No sittenhän se olisi tavallaan niin, missä vaan.
1: Niin, että siinä on se sama idea kyllä, mutta ehkä tämä tietty klangi on sitten niin kuin Suomi, Viro, Ruotsi. Mm. Ja ruotsalaisethan laittaa sen salon pystyyn. Yes. Poltetaan sitä kokoon, mutta sitten se kokoon polttaminen menee vähän samaan sen kesäpäivän tasausjutun, koska siihen liittyy sitten tämmöiset niin kuin nämä taikuudet ja mystiikka ja magia ja kaikki muu.
2: Aina sitä oppii jotain uutta.
1: Siis todella mielenkiintoista. Hyvää juhannusta sinne etelään.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tämän aamun kunniaksi me saatiin studioon aivan mahtava vieras jälleen kerran. Oopperalaulaja Tähdet tähdet -ohjelmastakin tuttu, toiseksi tullut Aarne Pelkonen. Hyvää huomenta ja tervetuloa Aito Iskelmän aamu.
2: Erittäin hyvä huomenta. Kiitos kutsusta. Ihan olla täällä.
3: Joo, ja ihana kun jaksoit laittaa kello herättämään, vaikka olet lomalla.
2: Kyllä, mikä se mukavampaa, kun olla aamuradiossa lomalla.
3: Se on just näin. Mitä lomasuunnitelmia sulla?
2: No aika vähän mitään, että mä oon silleen ottanut tosi rennosti, että ystävän kanssa lähden huomenna käymään Tukholmassa ja sitten on Pride-viikonloppua ja tämmöistä, mutta muuten ehkä aika lailla kotosalla ja otan rennosti.
1: Puhutaan tuosta Prideistakin hetken päästä, kun sitä nyt tosiaan juhlitaan, mutta aloitetaan siitä. Ollaan tituleerattu sua oopperalaulajaksi, sä sanoit, että no se on ihan tarpeeksi tarkka määritelmä, mutta miten susta tuli oopperalaulaja ja klassinen laulaja nimenomaan?
2: Musta tuli laulaja vähän niin kuin vahingossa, koska mä olin alun perin soittaja, niin kuin ihan pienestä pitää soitin pienoa ja urkuja. Ja uruttelin mun ensimmäinen instrumentti ja mä olisin kanttoriksi. Mutta sitten siinä kävi niin, että mä aloitin lukioikäisenä niin laulutunnit ihan silleen niin kuin varmuuden vuoksi, että mä varmasti pääsin opiskelemaan sitten kanttoriksi. Et se oli tämmöinen pedantin lukiolaisen päähänpisto. Ja sitten se laulu lähtikin viemään niin tosi voimakkaasti, se vei mennessään, vei jalat alta ja sitten se soittaminen vaihtui laulamiseksi siinä muutaman vuoden kuluessa silleen itsellenkin vähän yllätyksellä. Et sillä tavalla vähän niin kuin vahingossa tai kiertotietä. Ja sitten opera tuli vasta

0: sitten jonkun verran myöhemmin, että siinä välissä kerkesin konserttilaulajana tehdä töitä Suomessa jonkun aikaa ja sitten, sitten lähdin Saksaan ja aloitin operauran, että tällä tavalla, että kanttori haaveesta niin kuin operalavalle se lyhyesti tiivistettynä.
1: Miten tota, jos puhutaan oopperalaulamisesta, niin voiko kaikista laulajista tulla oopperalaulajia, vai tarviiko se jonkun tietynlaisen äänen laadun, että sä pystyt olemaan oopperalaulaja?
0: No se tarvii tietynlaisen äänen, joo, ja niin kuin, pitää olla lahjakas ja pitää olla ääni, mutta sitten pitää myöskin tosi paljon niin kuin, sitä tekniikkaa harjoitella ja opetella, että se on sellainen asia, mikä mikä sitten vaikka vanhemmiten on ihan mahdotonta, mutta aika hankalaa sille, sille lähteä niin kuin aikuisiällä ihan tyhjistä. Et, et se, se vaatii jonkunlaisen semmoisen pohjan siellä, koska se tekniikan opettelu on niin vaativaa. Toki kaikissa genreissä se on vaativaa, mutta siinä on vielä se, että kun lauletaan ilman mikrofoneja ja kaiuttimia, niin sitten pitää saada se ääni soimaan sillä tavalla, että se kantaa isonkin orkesterin yli isossa salissa, jolloin se vaatii niin kuin vuosia, vuosia, vuosikymmeniä töitä, että se on ehkä ne suurin. Mutta jonkunlaisia varmaan itsellekin vähän mysteeri, että mistä siinä on kysymys, että onko siinä jotkut tota, fysiologiset ominaisuudet, mitkä jollakin sitten on sitten paremmat siihen kuin toisella, mutta ehkä tuommoista.
2: Koko keho on kaikukoppa.
0: Niin, kyllä, joo. Että sitä on tutkittu, että ilmeisesti jollakin on äänihuulissa kurkun päässä tavallaan paremmat edellytykset vaikka, että voi tulla oopperalaulaja tai klassinen laulaja, mutta tota, niin ainakin se innostuksen vaatii ja sitten tota, että koska tämä on ihan hullua hommaa, että sitten myöskin jaksaa tehdä sitä työtä.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miksi nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
1: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
7: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
8: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
7: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
9: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 € kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 € kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
10: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa. Ja sinä voitat.
11: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Iso pääsoitto.
16: Halo, herra johtaja.
17: Moi Untamo, missä sä oot?
16: Autossa.
17: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
16: Puuilosta. En mä tiiä.
17: Ai, mitä et tiiä?
16: Niin, että viittiinko hakee.
17: Kuin niin?
16: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
17: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
16: Häh? Firman piikkiin.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki.
19: Tule Puuiloon.
20: Puuhamaa on paras paikka.
21: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
22: Sellainen on puuhamaa.
23: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen

0: teki mieli.
1: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Maskussa alkoi kesä Ale. Nyt nautitaan halvoista Ale-hinnoista.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee siivilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin. Ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito iskelmä.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
9: Minkälainen on sun unelmien talo?
10: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
11: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
12: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
13: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi. Koti.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Kärkkäiseltä löytyy
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Minkälainen on sun unelmien talo?
7: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
8: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
9: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12-18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

en. Sä et mut uskomaan en. Sä et mut toivomaan en.

saimut laulamaan, hän antoi mulle sävelmän.

Samut nauramaan hän. Samut laulamaan hän. Antoi mulle.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
1: Aito Iskelmän kesäbiisinä soi.
2: Yhtä auttaa vain Jumala.
1: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit voittaa 2 hengen 2 päivän festariliput viikonlopun Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
7: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Minkälainen on sun unelmien talo?
11: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
12: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
13: No hei rakas.
14: Oletko Prismassa?
13: Täällä.

0: Vähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Minkälainen on sun unelmien talo?
8: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
9: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
10: No hei rakas.
11: Oletko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?

0: Ai niin mikä?
1: No mitäs nyt niin?
0: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
0: Teemme niin.
1: No hyvä.
0: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin

0: 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin. Se tukkii sen näkyvyyden?
2: Niin.
3: Aito iskelmä.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Minkälainen on sun unelmien talo?
9: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
10: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
11: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
2: Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäks laivalle?
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
5: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puhilaan.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Felix, Felix, Felix.
7: Majoneesit. Eli
8: herkkuja ruokapöytä.
9: Minkälainen on sun unelmien talo?
10: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
11: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.

0: Aito iskelmä.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: mä muistan ennäs ajat, että olihan meillä hirveä kilpailu Eppu Normaalin kanssa, että kumman levy myy nopeammin kultaa.
1: Pauli Pate Mustajärven syntymästä tulee 12. heinäkuuta kuluneeksi 70 vuotta. Aito Iskelmä juhlii viime vuonna menehtynyttä laulajalegendaa soittamalla Paten suosituimpia kappaleita.
2: Mä olin sotamies.
1: Nyt on aika äänestää suosikkiasi Ikurin turbiinin soolotuotannosta ja Popeda-biiseistä. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
1: Aito Iskelmän kesäbiisinä soi.
2: Yhtä auttaa vain Jumala.
1: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi.

Tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00. Ja voit voittaa 2 hengen 2 päivän festariliput viikonlopun Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.